0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasetteja.
0: Kyllä.
1: Te kerrotaan, että laulu vihkoatte.
0: Joo. Mutta sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tässä tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen toi?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Get a drink, have a good time now. Welcome to paradise.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: lapset sisään Penniarkadulta.
1: Poliisilla on ollut tänään taka-ajo-operaatio Helsingin Kalliossa. Poliisin tiedotteen mukaan taka-ajo alkoi Torkkelin kadulta ja jatkui Hämeentien kautta Sörmäistä Kantatielle, jossa pinkkimatto pysäytti kuljettajan. Taka-ajon päätteeksi poliisi sai hurjastelijan kiinni ja epäilee tätä nyt auton anastamisesta ja törkeästä liikenteen vaarantamisesta.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
5: Now look at you walking in here looking all pretty and angry and mean and good. I know.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera jatsmusa. Ja...
1: Aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta pitää sitten ootteleen kotti, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Eduskunta antoi tiistaina luottamuksen hallitukselle ja pääministerille äänin 101-90. Eduskunta palasi kesken kesätaukonsa käsittelemään Garden Helsinki Areena-hankkeelle myönnettyä valtion tukea. Ylimääräinen täysistunto kesti kaikkiaan 9 tuntia. Puheenvuoroja käytettiin yli 180. SDP:n puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan Garden Helsinki-asian selvittely ei ole ohi, sillä oikeuskanslerin selvityspyynnöt pääministerille ovat yhä vireillä. Kokoomuksen kansanedustajan Janne Heikkisen mukaan äänestystulos oli ennakoitavissa hallituspuolueiden ilmaistua tukensa pääministeri Petteri Orpolle. Nuohous kannattaa tilata ajoissa. Syksyllä lämmityskauden alkaessa nuohousta voi joutua odottamaan jopa kuukausia. Nuohouksen tilaaminen on ollut vuodesta 2019 alkaen kiinteistön omistajan vastuulla. Aiemmin tilaukset hoiti pelastuslaitos. Lain mukaan vakituisissa asunnoissa tulisijat ja hormit tulee nuohota vähintään kerran vuodessa ja vapaa-ajan asunnoissa 3 vuoden välein. Pelastuslaitoksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla tapahtuneista nokipalon aiheuttamista rakennuspaloista 2/3 olisi voitu estää tai rajoittaa nuohouksella ennen tapahtumaa. Vakuutusyhtiöt voivat vähentää korvauksia tai evätä ne kokonaan, jos lakisääteistä nuohousväliä ei ole noudatettu. Ravintoloiden oluen hinta on kallistunut vuosi vuodelta. Erokaupan oluen hintaan on jo moninkertainen. Oululainen ravintolayrittäjä Jukka Räisänen kertoo, että oluen hintaan vaikuttaa merkittävästi vuokrataso. Toisaalta myös verotuksen nosto ja henkilöstön palkankorotukset vaikuttavat yksittäisen tuopin hintaan. Räisäsen mukaan alkoholiin kohdistuvat veronkorotukset ohjaavat alkoholin käyttöä pois ravintoloista. Alalla on toivottu jo pidempään alkoholin arvonlisäverotuksen laskettavan ravintoloissa ruoan verotuksen tasolle. Kaleva vertaili oluen hintoja oululaisissa ravintoloissa. Voit lukea tästäkin aiheesta lisää Kalevan verkosta. Kerrotaan vielä, että Kempeleen Kirin miesten pesäpallojoukkue koki karvaan tappion tiistai-iltana kotikentällään. Keki hävisi tiukan kamppailun Kiteen Pallolle. Tappio tiukensi tilannetta Superpesiksen pudotuspeliviivan tuntumassa. Kiteen nousi 8. Kempeleen ohi. Pattijoen urheilijat puolestaan on nyt tasapisteissä Kekin kanssa. Pattu voitti tiistaina yllättäen vieraskentällä Sotkamon Jymyn.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Pilvisyys lisääntyy ja sadekuurojen mahdollisuus kasvaa päivän kuluessa. Ensi yönä on enimmäkseen pilvistä ja tulee yksittäisiä sadekuuroja. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila tänään 15-18 astetta. Alimmillaan päivälukemat ovat Koillismaalla.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Trotuarin reipas.
1: Edellä kuultiin Lola Youngin Messi. Ja sitä kuuntelet Radio Kalevaa. Ihana, että teet niin. Kiitos ihminen, että olet kuulolla. Enkä ole yksin tässä keskiviikkoaamussa. Minä olen Sini Salmirinne. Oikein hyvää huomenta sulle ja mulle. Tämä on 22. heinäkuuta. Kello 12 minuuttia yli 7. Ei sen enempää kesäisessä keskiviikossa. Mutta meidän aamulähetys Rotuarin reipas tänäänkin. Seurannasi 7-11 läpi vuoden kaikkina arkiaamuina. Radio Kaleva 7-11. Taylor Swiftia soimaan keskiviikkoaamuun. Tässä Taylor Swift ja Karma.

Talk Talk. Lives what you make it. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaari Reipasta, 20 minuuttia yli 7 kello. Tässä Delta Delay ja Soft Asphalt. Tässäkin vaiheessa aamua saatan jo muistutella, että tiedäthän Radio Kalevan viikkokisat. Joka viikko arvotaan jotain raha-arvosta lystiä. On ollut lahjakorttia pullakahveille, lippua Aseulun futismatseihin, tivoli, rannekkeita. Tällä viikolla arvotaan elokuvateatterin staariin lippuja.

0: Radio Kaleva.
1: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
2: No onko se otaksi?
1: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
2: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
1: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
2: Onko se otaksi?
3: No sehän se. Totko kyytti?
2: Totta, Mooses.
4: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
1: Otaksi.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Amy Winehouse ja Mark Ronson asialla. Valerie oli tämä kipale. Tänään keskiviikkona 22. heinäkuuta Radio Kalevana aamulähetyksessä tullaan juttelemaan muun muassa siitä, miltä pohjoinen maistuu ja miltä se maistuu ehkä noin kategorisesti yleisissä mielikuvissa. Ensimmäinen ajatus, joka tulee mieleen, vaikkapa poron käristys tai lohikeitto. Onko se edelleen se, miltä Lappi ja Pohjois-Suomi maistuu? Ja jos olisikin, niin mitä pohjoisen maku voisi olla? Tästä me kuullaan mielipiteitä pitkän linjan pohjoisen kokki

Stevie Wonder ja Part-Time Lover. Oulussa on rytissyt liikenteessä vähän poikkeuksellisella tavalla tiistai-iltana. Säiliöauto on kaatunut tiistai-iltana Nuottasaaren tiellä Oulussa. Kalevan verkosta löytyy kuvatkin, kun pitkä auto on köllöllään siellä Nuottasaaren tiellä. Säiliöstä pääsi vuotamaan hieman laimennettua natriumkloraattia, kertoo päivystävä palomestari, mutta pelastuslaitos sai vuoron nopeasti tukittua ja tilanteesta ei aiheutunut sivulliselle vaaraa. Siellä oli hetken liikenne jumissa, mutta sitten lähti soljumaan sekin, kun saatiin liikenteenharjoittajan toimesta tuo auto pois paikalta. Toisaalla Kaakkurissa autoilija törmäsi asuinrakennuksen seinään eilen tiistai-iltana. Hieman 8 tienoilla siinä tuli ilmoitus poliisille. Siinäkään ei isompia tapahtumia, rakennus kärsi vahinkoa törmäyksessä. Autoilija lähti livohkaan paikalta, mutta hänet saatiin myöhemmin kiinni.

Inside the Lines, Chaparral. Epävakainen sää jatkuu hänen meitillekin Suomen edun vyötäröille odotettavissa tänään. Lisääntyvää pilvisyyttä, sadekuurojen mahdollisuus kasvaa. Päivälämpötila ei enää kiri 20, 15-18 astetta. Ja tällaiselta se nyt näyttää eteenpäin. Ehkä sunnuntai tietämillä voitaisiin päästä takaisin 20, mutta silloinkin sateita luvassa. Hyytävä sää korvasi heinäkuun helteet, kirjoittaa Hesarikin samanlaisia lukemia esimerkiksi pääkaupunkiseudulla mitattu talvella. Mutta näin se nyt menee. Suomen yllä on matala paine, joka kiertää tänne Kuolan Niemimaan suunnalta kylmää ilmamassaa. Ja näillä mennään tätä heinäkuun hetkeä.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.

0: Risto Oulunstemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Pattun oma pikkuveli Kempele tulee vierailulle Miluarenalle. Pistetään hän mökki täyteen ja mökä päälle. Perjantaina 24.7. kello 18.
2: Oulusta käsin. Ulla Pirtti.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Kello pian 8:08 keskiviikko aamussa. Oikein hyvää huomenta, ihminen. Kuuntelet Radio Kalevaa ja kiva, että teet niin. Jos on jotain mielen päällä, niin tännehän voi laittaa aina viestiä, toivekipaleita, muita ajatelmia, rakentavaa palautetta. Numero on 0440 954 4495, niin täällä käynnistelemässä päivää kanssa. Tässä Tom Petty and the Heartbreakers, American Girl.

Tom Petty and the Heartbreakers, American Girl. Muutama minuutin kuluttua Kalevan sähköuutisia. Siellä kerrotaan muun muassa siitä, että jos sulla on tulipesä kotona, niin olethan muistanut tilata nuohoojan. Karut lopputulemat voi olla, jos ei pysy siinä vaaditussa nuohoustahdissa. Hetken kuluttua siis uutisia ja uutisten jälkeen aamun jutusteluun. Se on uusinta haastis, mutta siinä puhutaan ajattomasta aiheesta siitä, miltä pohjoinen maistuu ja miltä

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Eduskunta antoi tiistaina luottamuksen hallitukselle ja pääministerille äänin 101-90. Eduskunta palasi kesken kesätaukonsa käsittelemään kahden Helsinki-areenahankkeelle myönnettyä valtion tukea. Ylimääräinen täysistunto kesti kaikkiaan 9 tuntia. Puheenvuoroja käytettiin yli 180. SDP:n puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan kahden Helsinki-asian selvittely ei ole ohi, sillä oikeuskanslerin

selvityspyynnöt pääministerille ovat yhä vireillä. Kokoomuksen kansanedustajan Janne Heikkisen mukaan äänestystulos oli ennakoitavissa hallituspuolueiden ilmaistua tukensa pääministeri Petteri Orpolle. Nuohous kannattaa tilata ajoissa. Syksyllä lämmityskauden alkaessa nuohousta voi joutua odottamaan jopa kuukausia. Nuohouksen tilaaminen on ollut vuodesta 2019 alkaen kiinteistön omistajan vastuulla. Aiemmin tilaukset hoiti pelastuslaitos. Lain mukaan vakituisissa asunnoissa tulisijat ja hormit tulee nuohota vähintään kerran vuodessa ja vapaa-ajan asunnoissa 3 vuoden välein. Pelastuslaitoksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla tapahtuneista nokipalon aiheuttamista rakennuspaloista 2/3 olisi voitu estää tai rajoittaa nuohouksella ennen tapahtumaa. Vakuutusyhtiöt voivat vähentää korvauksia tai evätä ne kokonaan, jos lakisääteistä nuohousväliä ei ole noudatettu. Ravintoloiden oluen hinta on kallistunut vuosi vuodelta. Erokaupan oluen hintaan on jo moninkertainen. Oululainen ravintolayrittäjä Jukka Räisänen kertoo, että oluen hintaan vaikuttaa merkittävästi vuokrataso. Toisaalta myös verotuksen nosto ja henkilöstön palkankorotukset vaikuttavat yksittäisen tuopin hintaan. Räisäsen mukaan alkoholiin kohdistuvat veronkorotukset ohjaavat alkoholin käyttöä pois ravintoloista. Alalla on toivottu jo pidempään alkoholin arvonlisäverotuksen laskettavan ravintoloissa ruoan verotuksen tasolle. Kaleva vertaili oluen hintoja oululaisissa ravintoloissa. Voit lukea tästäkin aiheesta lisää Kalevan verkosta. Kerrotaan vielä, että Kempeleen Kirin miesten pesäpallojoukkue koki karvaan tappion tiistai-iltana kotikentällään. Keki hävisi tiukan kamppailun Kiteen Pallolle. Tappio tiukensi tilannetta Superpesiksen pudotuspeliviivan tuntumassa. Kiteen nousi 8. Kempeleen ohi. Pattijoen urheilijat puolestaan on nyt tasapisteissä Kekin kanssa. Pattu voitti tiistaina yllättäen vieraskentällä Sotkamon Jymyn.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Pilvisyys lisääntyy ja sadekuurojen mahdollisuus kasvaa päivän kuluessa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila tänään 15-18 astetta. Alimmillaan päivälukemat ovat Koillismaalla.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaaren reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja se on ja taas Hulikakun aika, meidän ruokasarja. Vähän lautaselta ja lautasen vierestä juttuja on moneksi. Tätä sarjaa on pyöritetty yhdessä taistelupari Koppelon kanssa jo pitkään. Tänään taas yksi uusi vieras meillä Hulikakussa, pohjoisen ruokaosaaja Tero Mäntykangas, terve.
1: Terve.
0: Tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos paljon.
0: Meillä on tarkoitus jutella vaikka mistä, mutta ennen kuin lähdetään liikenteeseen tässä päivän varsinaisessa epistolassa, niin sopiko tällaiset pienet lämmittelevät kysymykset?
1: Ehdottomasti. Anna tulla vaan, minä olen valmis.
0: No niin, sä oot Kemistä syntyisi, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Joo, no niin. Joku lapsuuden makumuisto. Liittyykö se Kemiin vai muualle?
1: Lapsuuden makumuisto on makkarakeitto.
0: Klassikko.
1: Se on aika hyvä itse asiassa.
0: Mm, kenen tekemä, äiti
1: vai? Äitin tietenkin.
0: Niin. Oliko sitä usein?
1: Kyllä me syötiin keittoja, kun oltiin junnuja niin paljon. Meillä oli erilaisia kalakeittoa. Sitten tietenkin, kun oli metsästys aika lähellä siinä ympärillä, niin oli hirvenlihakeittoa. Mutta kyllä se makkarapotut, ne on poka hyvät.
0: Niin.
1: Joo.
0: Ei sitä kannata mennä klassikkoa sormeilemaan muuksi. Mikä on sun lempiruoka?
1: No kyllä kyllä mie lähden porolla. Kyllä se poro on raaka-aineena, niinkö meikälle semmoinen. Tietenkin kun täällä pohjoisessa elänyt ja asunut ja se on niin hieno raaka-aine, niin mystinen ja jopa suomalaisille aika harvinainen raaka-aine, niin sen maku on kyllä. Kyllä me porolla lähdetään.
0: Onko noin pinttyneellä ruoka-ihmisellä mitään inhokkia? Mistä makuumista et pidä?
1: On itse asiassa kyllä. Me oltiin tuossa pari viikkoa sitten käytiin Köpiksessä syömässä ja sitten mitä käytiin Helsingissäkin noissa tähtipaikoissa syömässä, niin kampasimpukka on mulle jotenkin semmoinen, että sen se rakenne ei oikein ole niinkö meikän mieleen.
0: Onpa yllättävä juttu, koska eikö se kampasimpukka on vähän semmoinen, että tuntuu, että ravintolassa, kun halutaan tarjota jotakin hienoja näyttöjä, onko se vähän tämmöinen, että keittiö näyttää, että osataan tehdä, niin kampasimpukka aina ja ikuisesti.
1: Kyllä on siis, se on tosi arvostettu raaka-aine ja meillekin niitä tulee, niin tulee Norjasta käsin poimittuja kampasimpukoita, ihan huippu arvostettu ja hyvä raaka-aine, mutta siinä on joku juttu, että mistä minä en tykkää. En osaa sen koommin sanoa.
0: Se ei ole vaan sinun asia.
1: Se ei ole vaan minun asia. Sitten kyllä niin kuin muuten niin aika lailla kaikki ruokaneista ollaan ja sehän se rikkaus siinä onkin, että pääsee syömään niin kuin kaikkea mahdollista.
0: Mm, kyllä vaan. Mikä on sun bravuuri?
1: Kuningasrapukeitto.
0: Mikä on sun salaa syötävä asia?
1: Kerran kuussa maksalaatikko.
0: Rusinoilla vai ilma?
1: Ei ole väliä. Kaikki käy. Pitkä puolukkahillo ja paistinpanulla paistettu pitkässä voissa. Kylmä maito viereen.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Hulikakku ja Salmerinne on saanut vieraaksi pohjoisen pitkän linjan ruokaihmisen, kokin, keittiöosaajan Tero Mäntykankaan. Tero, vielä kertaalleen tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos paljon.
0: Missä se olikaan? Tuolta minä sen kaivan. Sulla on tällainen motto, helpolla ei tuu kuin pehmeäksi. Mitä se tarkoittaa?
1: Vähän urheilutaustaa itsellä ja sitten mitä, minä vertaan ehkä tämän päivän keittiötyöskentelyä urheiluun aika lailla tai ylipäätään sitä, että meilläkin on 300 kokkia, monta kymmentä keittiötä, niin vertaan enemmänkin itseä niin kuin valmentajaan, entäkö niin kuin mihinkään esihenkilön tai johtajaan tai keittiöpäällikköön, vaan enemmänkin valmentajan rooli, niin kyllähän se pätee sama homma urheilussa, että kyllä sun pitää olla aika kova. Ja tänä päivänä, kun tuo ravintolatyö on aika kiireistä, hektistä, vaatii kuntoa, että kyllä siinä vaan niin kuin pitää aika skarppina olla, että sä pysyt pystyssä ja jaksat tehdä pitkää päivää, niin kyllä siihen pitää tehdä töitä kaikin puolin.
0: Okei, niin no kyllähän kaikki ehkä, jotka seuraa vaikka ravintola-aiheisia TV-sarjoja, niin siellä tulee vaikutelma, että meininki on aika kovaa niin henkisesti kuin fyysisesti. Mutta meinaatko ihan näin, että keittiön ei pelkällä viimeiseen asti treenatulla makunystyröillä tarvitse tulla tai pysty tulemaan töihin?

0: vai että pitää olla oikeasti ihan niin kuin fysiikallakin jaksamista?
1: No totta kai se on niin kuin pääasia, mutta kun tämä niin kuin itselläkin niin pitkä pätkä tehty tätä hommaa, niin kyllähän se on se kaikki, kun kaikkihan on muuttunut sieltä jostakin 10-20 vuotta sitten, että silloinhan oli aika paljon, otettiin alkoholia paljon enemmän esimerkiksi ja tultiin rapuloissa töihin ja se oli semmoista, no sitä ennen vanhan liiton meininki, mutta tänä päivänä kaikki on muuttunut niin paljon, siellä ajatellaan niin kuin terveyden ja hyvinvoinnin, miten siellä jaksat ja muuta, niin se on muuttunut niin paljon, mutta totta kai maku on tärkein. Ja tuo kokkihomma varsinkin tarvii sen, mutta että se on semmoista, että jos siihen, niin kuin vähän niin kuin kaikessa varmaan, että jos siihen haluat, niin se saat sen ja se pääset sinne, mihin niin kuin pyrkii. Että pitää olla tavoitteita ja pitää olla korkealla ja sitten, että sen eteen pitää tehdä töitä. Että se pelkästään, niin kuin, jos puhutaan niin kuin kokkiurasta, niin sillä 8-4 tyylillä sä et pääse sinne korkeammalle tunturille tai korkeammalle podiumille. Että sun pitää kyllä niin kuin pitää tehdä niin kuin töitä vähän sen ajan ulkopuolellakin.
2: Kuuntelet Radio Kalevan arkistojen aarteita.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan tämän viikon hulikakussa minulla vieraana Tero Mäntykangas. Tero, sä oot Kemistä kotosin, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Joo. Ja nyt sitten asustelet Rovaniemellä. Sä oot halunnut jäädä pohjoiseen ylipäätään tekemään uraasi, vaikka toki tietenkin kun kipparoit Lapland Hotelsin keittiöitä, eli toimittaja, eli hotellikeittiölle keittiöpäällikkönä, niin sulla on koko lailla työmaana koko Suomi, eikö niin?
1: Kyllä Lappi vei sydämen silloin, kun tänne tulin kouluun silloin tavoitteet oli kovat ja korkealla. Täällä ruokaosaaminen oli silloin aika alhaista, että nyt se on mennyt viimeisen 10 vuoden aikana Lapissakin tuo ruokatuote ja ravintolat huomattavasti eteenpäin. Niin se, että, ja sitten tietenkin tämä Lapland Hotels, missä aloitin, nyt tulee 30 vuotta tänä vuonna täyteen, että se on aika pitkä.
0: Juhlataiteilija juhlavuosi.
1: Niin se, että se on niin oikeasti pitkä aika ja kyllähän moni ihmettelee, eihän tämmöisiä uria ole, mutta mä sanon, että me on niin kiitollisella asemassa ollut, että ollaan laajennuttu, me on saanut tehdä niitä omia juttuja, uusia ravintoloita, avauksia, niin se on ollut niin mielenkiintoista, että me en niin päivääkään ole katunut, enkä päivääkään vaihtaisi pois, koska Kilpisjärveltä Boulevardille on se kenttä, missä touhutaan. Ja sitten semmoinen Lapin mystiikka ja se erilaisuus. Ja sitten kun tässä on reissannut ympäri ämpäri Suomen maata ja maailmaa, niin kyllä se vain tämä Lappi on semmoinen paikka, että siellä on, raaka-aineethan meillä on täällä yhdet maailman parhaista. Ne on puhtaita, ne on mystisiä, ne on vähän erilaisia ja aika harvinaisia. Kun miettii riekkoa, matsutake ja poroa, niin etsii niinkö semmoisia raaka-aineita löydä mistään muualta kuin täältä. Ja sitten kun tuo on niin pitkään tehty, niin meillä on kanavat hyvät, niin kyllä se Lappi sielussa ja sielu Lapissa, niin kyllä se vaan niin kuin puri. Ja se, että mihin sitä kotoa lähtee. Täällä on vain hyvä ollut. Niin,
0: ensin noin väkevä todistus ja sitten, että mihin sitä kotoa
1: niin,
0: lähtee.
1: No, se
0: vähän noin. Niin. Oh. Joo. Kun sä nuorena Sällinä Kemistä lähdit Rolloon kokkiopiskelijaksi, niin mikä sun mielikuva oli, että minkälainen kokki sulta tulee? Minkälaisen uransa haluat tehdä?
1: No mietin aina semmoiset niin kuin vuoden jakson, että mitä minä haluan tehdä, mihin minä haluan tämän vuoden aikana. Mietin ihan selvästi semmoista, mä muistan, kun minä Lapin kansaan kirjoitin jotakin, että mä haluaisin tehdä tämmöisen reseptiikan teille tai muuta. Sitten mä pääsin tekemään sinne jonkun

0: optiikan lehteen, sitten me pääsin radioon, sitten me pääsin johonkin kokkikilpailuihin, että mä tein aina semmoisia juttuja, kaikki on toteutunut.
1: Siis sä oot ollut äärimmäisen suunnitelmallinen.
0: Joo, kyllä, kyllä. Okay. Ja se tulee ehkä siitä niinkö sieltä urheilun puolelta, että sitä niinkö halus.
1: Mitä sun laji oli, kerro?
0: No, mulla oli nyrkkeily, jääpallo, jalkapallo, oli niinkö sinne mopoikkeä asti ja sitten isi josti Kemissä moottoripyörän, niin sitten se vähän niin kuin kaikki jäi. Ja niin kuin aika monelle. Monelle.
1: Mutta jos sä oot ollut tuommoinen kemiläinen niin urkkajamppa nuorena, niin mistä sä sait päähäsi, että no kokiksi?
0: No mustahan ensimmäinen tulla parturikampaaja. Meillä on äitillä ja siskolla oli liikkeitä Kemissä partureita ja mä kävin siellä sitten, menin sinne ihan kouluun, eikä siinä mitään, 14 naista ja minä, niin siellä oli ihan kiva olla. Eihän siinä niinku ollut miehelle mitään hätää, pojalle ei paha ollut paikka, mutta sitten siinä pari viikkoa siellä pyöri ja katteli ja mä, että ei tämä äiti, ei tämä ole minun juttu, että kyllä musta ei tule tähän niinku liikkeen jatkoon.
1: Muutakin voisi leikata kuin tukkia, kuten
0: niin,
1: sanotaan.
0: Niin, just näin. Niin sitten eihän mua koulunkäynti kiinnostanut ainoastaan. No oli sielläkin tuo kuvaamataito, kotitalous, liikunta. Ne oli mitä mä halusin tehdä. No sitten eihän siinä ollut muuta vaihtoehtoja kuin lähteä kokkikouluun, mutta sitten kun kokkikouluun tuli Rovaniemelle, niin sieltä sitten sain hyvät paperit ja stipendit ja kaikki, että se siellä jotenkin niin kuin se koulunkäynti, siellä se purasi se juttu. Ja sitten kun me pääsin Skylle töihin vuoropäälliköksi, niin se oli semmoinen, että hitsi, tämä on hienoa ja aivan niin kuin, että mihin kaikkeen sitä pääseekin tätä kautta.
1: Niin, kyllä. Ja aika paljon oot päässyt tekemään ja kokemaan ja näkemään. Tästäpä meillä jutut Tero Mäntykankaan kanssa jatkuu ja tietenkin myös tästä, että miltä se pohjoinen oikein maistuu ja miltä voisi maistua.

0: kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Hulikakku, meidän ruokasarja juttukaverina. Täältä pohjoisesta Rovaniemeltä Lapland Hotelsin keittiöpäällikkö, kokki Tero Mäntykangas, vaikka vähän tuossa sanoit, että no mitä niillä titteleillä nyt? Miten sä itse pruukaat tituleerata itseäsi?
1: No kyllä mie puhun kokkina vaan, että ei se meille niinkö, ei tarvi niillä. Ehkä kaikki muu kertoo sitten puolestaan, mutta ei kokkeja tässä ollaan kaikki.
0: Niin, mutta menestyksekästä ja isoa työmaata teet tietenkin kaikkineen Lapland Hotelissa. Sulla on kymmeniä keittiöitä vähän niin kuin allasi. Ja sitten jos tuossa jo aiemmin keskustelussa mainittu Sky Kitchen and View Rovaniemellä, niin tämähän on yksi näitä pohjoisen paikkoja, joka ylti taas tälle Suomen 50 parasta listalle, minne ei esimerkiksi tuolta Oulun seudulta yltänyt kukkaan. Miltä ne tuntuu nämä tällaiset listaukset ja sinne pääseminen? Onko ne tärkeitä, olennaisia?
1: Kyllä ne on tärkeitä ja joo, kyllä tuossa 50 parasta listalla ollaan sen historian aikana yhden kerran ollaan oltu pois sieltä niin 50 joukosta. Ne on osoitus siitä, että me tehdään hyvää työtä. Ennen kaikkea se on palkinto Sky Hotellin henkilökunnalle, niin kuin salikokeittiöporukoille. Ja se nostaa sen henkilökunnan fiilistä ja tekemistä ja tavallaan niin kuin, tiedätkö, ryhti suorenee, kun aina tulee tämmöisiä palkintoja, että kyllä ne on niin kuin merkittäviä juttuja ja varsinkin se, että se on osoitus, että Lapissa tehdään hyvää työtä.
0: Mm. Mutta oliko itse asiassa näin, että te olitte tänä vuonna ainoana pohjoissuomalaisena siellä 50?
1: Joo, Kuopiossa taisi olla, Solitari oli siellä.
0: Niin, pitäisikö tässä olla huolissaan pohjoissuomalaisen ihmisen?
1: No tätä minä olen vähän niin kuin viime vuodet mylkyttänyt ja halunnut niin tuoda esille, että missä se lappilainen kunnianhimo, lappilaisen ravintoloiden ammattitaito, kunnianhimo on. Että kyllä minä olen huolissaan, että jos meillä täällä on vain yksi paikka. Okei, onhan meillä ollut Aanaria ja meillä on ollut Tapiota ja noita, mutta se vaatii vaan ihan pirusti töitä. Se tarvii siinäkin sen määrätietoisuuden, että me mennään tuonne ja tehdään sen eteen töitä, mutta ei tämä hyvältä näytä, että ei meillä Lapissa ole kourallinen hyviä ravintoloita. Me ollaan kuitenkin niin joka päivän lauantai, kun ollaan talviaikaa. Niin kyllä mie niin kuin kyseenalaista, että miksi näin?
0: Okei, no voiko tällaista ajatella, että pitääkö täällä Lapissa tehdä sitten suhteessa enemmän töitä päästäkseen esimerkiksi näille etelän ihmisten tekemille listoille?
1: Kyllä, oot oikeassa. Kyllä sinne tarvii tehdä enemmän töitä ja se on just siitä, että totta kai siis äänestäjiä, olisikohan tänä vuonna ollut joku 400-500 äänestäjää siinä, 2000 muistaakseni, vai lähettikö 1500 alle niinkö äänestyslomakkeet, niin totta kai sun pitää saada sitä tavallaan niitä hyvän ruoan ystäviä, ravintoloitsijat, salipuolen henkilökuntaa siihen puuliin tavallaan, että ketkä äänestää sua. Mutta niin kuin ollaan nähty, että Tapio oli Posiolla ja Rukalla Kuusamossa, niin sekin hän pääsi sinne ilman yhtään mitään, vaan sillä, että se teki hyvä somea ja sitä kautta jengi kävi syömässä siellä. Mm. Että se vaatii täältä pikkusen enemmän niin kuin hartioita.
0: Joo, mutta sitten jos mennään taas siihen, että jos on tämä perusosaaminen, tiedätkö, että osataan tehdä hyvää ruokaa ja osataan palvella ihmisiä siellä salin puolella myöskin, niin miten sitten tämä ylipäätään tämä ruoka ja mielikuvitus siellä, että mitä tarjotaan? Miten paljon siihen pitää käyttää paukkuja vai riittääkö se, että siellä on se perus hyvä käry, ikiaikainen käry ja, tai lohikeitto?
1: Ei se vaan kuule riitä. Kyllä sun

0: pieniä taikatemppuja tai joku kulma olla, että miten sä ylität jonkun uutiskynnyksen tai jonkun sen, että se näyttää somessa hyvältä.
1: Niin.
0: Että
1: onko se samalla sitä, että ikään kuin ylitetään jonkun, eli käytännössä siis ravintolassa käyvien odotusarvot, että siinä on joku yllätys, positiivinen yllättävä tekijä.
0: Just näin, ja se, että siinähän kuitenkin tuossa listalla, niin monihan ajattelee niin, että me tehdään jollakin pitkällä menyllä se juttu, mutta sehän ei tänä päivänä enää niin, että se ruoka, mennään 5 vuotta taaksepäin, niin se oli pelkästään menyravintoloita, tai 10 vuotta taaksepäin, että niin voi 7 ruokalajin menyitä ja se syön siellä lähdetään pois, mutta tänä päivänä siellä on hyvin paljon tuommoista kevyempää syömässä, on bistroja, missä ei ole edes menyitä, vaan se ehkä lähtee se kokki, valtaosa lähtee kokki edellä, että jos sulla on joku kokki, joka ehkä on ollut telkkarissa tai on muuten niinkö näyttävästi esillä somessa, niin se saa heti semmoisen hypeen päälle. Niin se tarvii olla jotain muuta kuin se pelkkä ruoka.
2: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Radio Kalevan Hulikakussa tällä viikolla vieraana pitkän linjan keittiöihminen Tero Mäntykangas. Rovaniemellä mies vaikuttaa, mutta vaikutusalue on sitten käytännössä, tai Rovaniemeltä käsin vaikutat ympäri Suomen Lablat hotelsien keittiöihin muun muassa. Puhuttiin tuossa siitä, miten teidän Sky Kitchen

0: Kitchen & View ravintola Rovaniemellä on nyt pohjoissuomalaisena ainoana kivunnut tänä vuonna tuonne 50 parhaan suomalaisen ravintolan listoille ja puhuttiin noista makuelämyksistä. Niin puhutaanpa vähän enemmän siitä, että miltä se Lappi oikein maistuu. Me ollaan mainittu jo tässäkin haastattelussa se iäaikainen käry, niin hyvä kuin se onkin. Mä en sitä sano sitä ollenkaan. Hyvä poronkärsy, sehän on siis pottumuusi, sehän on niin loistava klassikko. Mutta tämä käry tai lohikeitto, niin onko ne edelleen nämä lappilaisen maun ja keittiön kulmakivet?
1: Pitkään ollut, mutta hiipuu koko ajan.
0: Aha,
1: että kyllä siinä nytten, kyllä se tulee, tietenkin kaikki muuttuu. Työnkuvat keittiössä, tekniikat, raaka-aineetkin muuttuu, niin se, että se kuitenkin, että jos ei veät sen, mitä meilläkin on ollut, ja suurin osa Lapista myy joku lohikeitto, poronkärsti, leipäjuusto ja lakat, niin senkö sä tempaset, niin kyllähän se aika pommi on niinkö määrällisesti, rasvamäärällisesti, energiatasoltaan, niin se on aika paukku kokonaisuudessaan. Mekin halutaan tietoisesti muuttaa sitä vähän niinkö tähän päivään. Ehkä me ollaan tehty kilpailevia annoksia poronkäristykselle, niinkö vähän samankaltaisia. Ne toimii vielä ja varmasti on meillä top 10 käristys niin kuin myydy, no ehkä menee top 6 joka paikassa, koska se on se, että kun Lappiin tullaan, niin eihän sitä saa pois ottaa. Mutta se, että se vähenee, se meneekin koko ajan. Me ollaan nyt esimerkiksi tehty poro viinesnitseli, eli vähän samat raaka-aineet, perunamuusit ja muut, mutta että siinä on niin kuin nujittu poropihvi, missä on täys paneroitu ja se on niin kuin syönyt jonkun verran sitä käristyksen myyntiä.
0: Okay.
1: Ei sitä kannata pois ottaa, mutta jos mä nyt perustasin itse ravintolan, en laittaisi käristystä. Se riippuu sitä paikasta. Mutta jos mä itse tekisin ravintolan, mä tekisin sen johonkin metsään ja sinne jonkun hirsitalon tai jonkun tämmöisen, tiedätkö, että sä kävelet sinne vähän matkaa, niin siellä voisi olla käristys jossakin kodassa syötävänä juttuna, koska se enemmän mä viesin sen sinne ulos. Sen
0: niin sä metsä polkua pitkin niin, ja sitten siellä metsäsiimeksessä.
1: Ja laitapa silmäkkiinkö siellä
0: niin,
1: kynttilät ja lumet.
0: Jos savu joo alkaa tuoksumaan sieltä, joo.
1: Pääsit hyvällä.
0: pääsin. Joo. Kyllä mä saattaisin semmoisessa paikassa käydä käristyksen syömässä. Joo. Mutta tuossa aiemmin sanoitkin, että kun kehuit tätä Lappia, että täällähän on kuitenkin siis nämä raaka-aineet on sunkin maailmallisten kokemuksien mukaan siis maailman luokan raaka-aineet, puhtaat, vähän eksoottisetkin. Ja mainitsit, että me esimerkiksi toi poro on edelleen monelle suomalaisellekin eksoottinen, niin kuin varmasti on. Ja eihän sitä omista ostaa, vaikka haluaisikin. Niin se on kuitenkin, että siis onko se näin, että poroa kannattaa olla listoilla, mutta nimenomaan, että se ehkä jossain muussa muodossa kuin kärynä.
1: Niin, ja sehän on tietenkin jokaisen ravintolan oma liike-idea, että mitä on, että se aika monessa totta kai se löytyy ja saa kaikilta käristystä. Mutta se ei ole se meidän pääjuttu, mitä me lähdetään myymään, vaan me myydään sitten sitä pidempää menytä. Ja näistä raaka-aineista, niin mä oon monestikin sanonut niin, että ei meidän muuta kannata tehdä, ei me osata muuta tehdä. Koska se, että edelleen me ollaan niin lappilainen, kotimainen perheyritys, että meidän pitää vaan tukea Lappia mahdollisimman paljon raaka-ainehankinnoissakin. Että meillä on porotuottajia 4-5 kappaletta pitkin pohjoista. Ja me annetaan syyskuussa niille ennakot paljon, kun me menee, että meillä menee ketjussa noin 3000 poroa, jos sen kääntää niin kuin lihoiksi. Eli se on aika iso tokka. Niin se, että ne työt tehdään tavallaan siihen syksyllä ja sitten ne varastoidaan ja otetaan. Ja sitten esimerkiksi riekot tulee enon tekijöiltä. Tänä vuonna soitettiin, että riekokannat on vähän huonommat. No me on ilmoittanut meidän sheffeille, että riekkoja ei tule tänä vuonna niin paljon kuin viime vuonna, että annetaan kantojen kasvaa. Eli meidän pitää piettää myös sitten huolta siitä luonnosta kaikin tavoin.
0: Kyllä, kyllä. Mutta ja totta kai se on näin, että joku moni, sanotaan vaikka tämmöinen ihan keskiluokkainen perheellinen tulee tänne Lappiin, he on onnellisia, että he saa tästä sen hyvän peruskäristyksen muussilla ja tai sitten vaikka sen monta kertaa mainitun myös lohikeiton. Mutta kun nykyään se ruoka on myös tällainen harrastusjuttu ja niitä ruokahifistelijöitä löytyy. Ja sehän on kyltymätöntä sakkia, kun he on nähnyt ja kokenut ja ennen kaikkea siis maistanut kaiken. Pitää olla jotakin uutta. Niin just mä mietin näitä pohjoisen makuja, että mitä ne nyt ne modernit pohjoisen maut tai makutulkinnat tänä päivänä voisi olla, että friteeratut jäkälätkin on jo nähty.
1: Ne on nähty, joo. Ne nähtiin jo 15 vuotta sitten.
0: Kuvailepa, miltä se maistuu.
1: No itse asiassa me oltiin Levillä se

0: semmoinen Cookie Draw-tapahtuma, niin siellä oli René Redzepit, Hans Välimäet, että sitten oli maailmaa tai ympäri maailmaa, kaikki top keittiömestarit, oli varmaan 2-30, niin siellä, tästä on varmaan 20 vuotta aika, 15-20 vuotta, niin siellä tehtiin eka kerran sitä jäkälää, ja sitähän meillä on ollutkin jo, mutta että se on niin nähty jo meidän mielestä. Okei, sehän on sieni rihmastua, sehän ei maistu millekään, vaan se, että se ryöpätään, sitten se voi friteerata ja paistaa, tai sitten, että sen sisälle pursottaa jotain, tehdä vähän makea siitä, että pursottaa sinne vaikka jotakin puolukageeliä ja herkkutattigeeliä ja sitten se, tai herkkutattipyrettiä ja sitten se niin kuin syödään niin kuin ykkösen panoksella suuhun, vaan suu tuntua mielenkiintoinen, mutta siinäkin on enemmän se fiilis ja vähän niin semmoinen, että hei, onko siellä maistanut jäkälää, niin kuin poroa tuossa, niin haha, vähän niin kuin hassuttelua, mutta eihän se oli siihen aikaan jeppis. Mm. Ja varmaan tulee joskus vielä uudestaan niin kuin olemaan.
1: No mikä on nyt 2026 jäkälä?
0: Niin, no yksi, mikä mä tuosta tuli tuosta käristyksestä vaan mieleen, että mikä ehkä on kans vienyt aika paljon käristykseltä pois edelleen siltä mitään ottamatta, mutta kun ihmiset muuttuu, niiden syömätavat muuttuu, niin poroburgeri, mä veikkaan, että kun sitä nyt tehdään, niin kuin lappilaiset poromiehet tekee hyviä poropihvejä, missä on ihan samalla 20% rasvaa, härärasvaa, niin kuin normaali burgeripihveissäkin, niin se on yksi semmoinen myyvä artikkeli, joka varmaan nykypäivänä, sanotaanko tuollaiselle nuorelle, joka tulee tänne lomalle, niin mä uskon, että se poroburgeri on kiinnostavampi, entäkö poron käristys. Mm. Ja niin, se on varmaan syönyt aika paljon. Että
1: rento, mutta paikallinen.
0: Just näin. Ja sitten sä saat kuitenkin sen poroburgerin 25 eurolla, kun poron käristys maksaa 35 euroa, eli se hintakin vaikuttaa siihen. Mm. Mutta kysymykseen, että mikä on nykypäivänä jäkälä, se on tietenkin aina sen ravintolakohtainen, mutta...
1: Mistä sä oot ollut otettu nyt viime aikoina? Mistä keksinnöstä?
0: No siis tuo porosnitseli, se on ihan tykki hyvä. Se on niinku todella kiva innovaatio. Se on itse asiassa Pertti Ylinen vinkkaa sitä, tehkääpä porosnitseli. Ja se on nyt meillä kaikissa paikoissa myynnissä, se on hauska. Mutta enemmänkin tuo, että mitä niinku yhdistetään tänä päivänä, niin... Meidän ruokafilosofia niin kuin LH:lla on se, että me, ja miekin olen sitä pitkään jo halunnut viljellä eteenpäin, on niin kuin tämmöinen pieni lappilaisuus japanitvistillä. Että siinä on vähän tuommoista, ei nyt mennä Aasiaan, mutta enemmänkin sitä japskia, no same periaatteessa, mutta kun sinne japanilainen ruoka on kuitenkin vähän samanlaista, perustuu siihen raaka-aineen puhtauteen ja siihen, ja sitten kun miettii, että jotakin... soija passaa hyvin siihen, se, vaikka soija, tuommoinen kuusenkerkä teriaki, eli tehdään teriakikastike, mihin pannaan keväällä, uutetaan se kuusenkerkän maku, niin se sopii siihen porolle älyttömän hyvin, tuo semmoista umamisuutta. Sitten wasabi käy ihan hyvin niin kuin tämmöisten suomikalojen kanssa, tunturikalojen kanssa, ja semmoiset niin kuin tavallaan, vielä siihen käristykseen palaten, niin se nykyruoka, kun se ei ole enää niin rasvasta, että sillä voilla ja kermalla ei tehdä sitä juttua, vaan niistä tehdään paljon semmoisia freshimpiä, kirkkaita kastikkeita, liemiä, mitkä sitten, ja marjoja käytetään hyvin paljon, että sitä tulee, se on niin kuin semmoista Nordic-lappia nykypäivän.
1: Japani twisti.
0: Niin, just näin.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Rautio kaivosta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
2: Rautio kalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
6: Onko se otaksi?
5: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
6: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
5: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
6: Onko se otaksi?
7: No sehän se. Totko kyytti?
6: Totta, Mooses.
8: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
5: Otaksi.fi.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Eduskunta antoi tiistaina luottamuksen hallitukselle ja pääministerille äänin 101-90. Eduskunta palasi kesken kesätaukonsa käsittelemään kahden Helsinki-areenahankkeelle myönnettyä valtion tukea. Ylimääräinen täysistunto kesti kaikkiaan 9 tuntia. Puheenvuoroja käytettiin yli 180. SDP:n puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan kahden Helsinki-asian selvittely ei ole ohi, sillä oikeuskanslerin selvityspyynnöt pääministerille ovat yhä vireillä. Kokoomuksen kansanedustajan Janne Heikkisen mukaan äänestystulos oli ennakoitavissa hallituspuolueiden ilmaistua tukensa pääministeri Petteri Orpolle. Nuohous kannattaa tilata ajoissa. Syksyllä lämmityskauden alkaessa nuohousta voi joutua odottamaan jopa kuukausia. Nuohouksen tilaaminen on ollut vuodesta 2019 alkaen kiinteistön

omistajan vastuulla. Aiemmin tilaukset hoiti pelastuslaitos. Lain mukaan vakituisissa asunnoissa tulisijat ja hormit tulee nuohota vähintään kerran vuodessa ja vapaa-ajan asunnoissa 3 vuoden välein. Pelastuslaitoksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla tapahtuneista nokipalon aiheuttamista rakennuspaloista 2/3 olisi voitu estää tai rajoittaa nuohouksella ennen tapahtumaa. Vakuutusyhtiöt voivat vähentää korvauksia tai evätä ne kokonaan, jos lakisääteistä nuohousväliä ei ole noudatettu. Ravintoloiden oluen hinta on kallistunut vuosi vuodelta. Erokaupan oluen hintaan on jo moninkertainen. Oululainen ravintolayrittäjä Jukka Räisänen kertoo, että oluen hintaan vaikuttaa merkittävästi vuokrataso. Toisaalta myös verotuksen nosto ja henkilöstön palkankorotukset vaikuttavat yksittäisen tuopin hintaan. Räisäsen mukaan alkoholiin kohdistuvat veronkorotukset ohjaavat alkoholin käyttöä pois ravintoloista. Alalla on toivottu jo pidempään alkoholin arvonlisäverotuksen laskettavan ravintoloissa ruoan verotuksen tasolle. Kaleva vertaili oluen hintoja oululaisissa ravintoloissa. Voit lukea tästäkin aiheesta lisää Kalevan verkosta. Kerrotaan vielä, että Kempeleen Kirin miesten pesäpallojoukkue koki karvaan tappion tiistai-iltana kotikentällään. Keki hävisi tiukan kamppailun Kiteen Pallolle. Tappio tiukensi tilannetta Superpesiksen pudotuspeliviivan tuntumassa. Kiteen nousi 8. Kempeleen ohi. Pattijoen urheilijat puolestaan on nyt tasapisteissä Kekin kanssa. Pattu voitti tiistaina yllättäen vieraskentällä Sotkamon Jymyn.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Pilvisyys lisääntyy ja sadekuurojen mahdollisuus kasvaa päivän kuluessa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila tänään 15-18 astetta. Alimmillaan päivälukemat ovat Koillismaalla.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Kello 9:03 keskiviikko aamussa täällä Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas ja Sini Salmirinne. Seurannassa täällä tänäkin arkiaamuna, tai ehkä se on loma-aamu sulle, arkiaamu mulle, mutta parempi näin päin, eiks niin, sun kannalta. Tässä Madonna ja Sabrina Carpenter, Bring Your Love, ja tämän jälkeen jatkuu uusinta haastis allekirjoittaneen ja pohjoisen kokkimiehen Tero Mäntykankaan rupattelu siitä, miltä pohjoinen maistuu, miltä se voisi maistua ja mitä me saadaan odottaa, kun pohjoisen ravintolaa istahdetaan kyllä.

0: talk about. Pulikkakussa meillä tänään vieraana Tero Mäntykangas ja me puhutaan pohjoisen mausta. Puhutaan vähän siitäkin, että mitä on uusia ideoita ja mitä on ehkä kokeiltu ja ne on mennyt jo ohi, niin kuin vaikka se friteerattu jäkälä, joka tässä on jo mainittu. Onko se ollut, Tero, tuleeko mieleen mitään tällaisia kokeiluita, jotka on mennyt ihan reisille?
1: Ei sitä... mene reisille.
0: Ah niin, no, se on helppo.
1: Se on vakaan helppo, kun ei. No ei, ehkä tässä matkan varrella oppinut sen verran, että kun on tehty uusia ravintolakonsepteja ja kaiken näköistä, niin sitä aika paljon tänä päivänä tutkii asioita ja miten ne tehdään, että niin kuin ihan vihkoon menneitä hommia, niin ei niitä hirveästi ole tullut.
0: Mitä? Sitähän tuommoisella sinunkin kaltaisella ihmisellä ideoitahan täytyy olla ihan valtavasti, niin, mutta niitähän pitää olla nimenomaan paljon, koska että sieltä seuloutuu ne timantit. Mm-hmm. Ne kaikki voi olla ihan timantteja.
1: Ei, totta kai, joo, mutta että se yleensä lähtee niin, että, tai niin kuin mä sanoin, että kun tämä oma työni on niin mielenkiintoista, kun siihen saat... On Haikon kartanon avausta. Nyt oli Oulussa Il Puro tehtiin ja tuo italialainen ravintola Lappi Twistillä. Niin me käytiin Italiassa 2 kertaa. Mä kävin syömässä Helsingissä italialaisia ravintoloita. Ja sitten se, että miten me saadaan Osso Pukko. No tehdään se poronpotkasta. Painelin raattamaan ja otin poromiehen kanssa röpinät, että mä haluan siitä poron potkasta nämä keskimmäiset kiekot, sitä 400 kiloa. Ehkä se työ vaatii paljon aikaa ja suunnitelmallisuutta. Ja kuka meistä haluaa epäonnistua tuommoisessa projekteissa, niin kyllä me niin kuin se tausta tehdään niin hyvin, että sitten se oleko tehdä.
0: Mm. Miten muuten sanoisit, että sä tietenkin, tai sun kipparoimassa keittiöissä, noin niin kuin laajassa mittakaavassa, niin siellä käy tietenkin paljon suomalaisia, mutta sitten myös ulkiksia, niin kuin jos ajatellaan niin kuin meitä ravintolassa ruokailevia, suomalaiset versus ulkikset, niin miten tuollainen kokeiluhaluisuus?
1: Ulkomaalaiset haluaa kokeilla, jos mennään noihin Aasian maihin ja Japaniin esimerkiksi, niin ne on mahtavia, koska ne ottaa aina annoksia ja pienet lautaset viereet, ja ne haluaa maistella mahdollisimman paljon. Ulkkarit on, no se joo, mutta varsinkin se Japani, että ne on tosi... kokeilemishaluisia siinä ruuassa. Suomalaiset tänä päivänä kyllä testaa ja varsinkin siinä, kun meillä on yllätysmeny, on meidän myydyimpiä artikkeleita, että siinä saa sen koko skaalan, Lappi-skaalan kerralla maistettua, niin kyllä suomalainenkin haluaa testailla niitä. Ehkä vähän ujommin kuin ulkomaalainen.
0: Okei, joo. Mutta ehkä rohkaistutaan vähän.
1: Joo, pikkuhiljaa mennään eteenpäin. Niin. Ja just niin kuin sanoin, että kun se kaikki vaan muuttuu. Että kyllä niin kuin, ja se on kiva, että tänä päivänä siihen ruokailuun, ravintolakokemukseen panostetaan paljon. Ja yksi mikä on huomattavaa on se, että kun alkoholin määrähän nyt on vähentynyt huomattavasti, niin se, että mikä on ollut mielenkiintoinen projekti nyt viimeisen 2 vuoden aikana, kun mä oon teettänyt meille semmoisia alkoholittomia juomia, arktisen alueen, niin kuin tämän Rovaniemen alueen yrteistä, sienistä ja marjoista tehtyjä juomia. Niiden menekki on kasvanut älyttömän paljon. Skailla esimerkiksi niin 30% myydään alkoholittomia juomia menyn kanssa, mikä ei ole huono asia, että se niitä hönöttelyviltoja ei ole enää niin paljon.
0: Saattaa jäädä vähän parempia muistikuvia siitä

0: Hulikakussa täällä ollut vieraana Tero Mäntykangas Rovaniemeltä muun muassa siellä maineikkaan Sky Kitchen and Viewn iso kippari ja tietenkin kipparoit kymmeniä keittiöitä, kun Lapland Hotellin keittiöpäällikkönä työjelle tässä on juteltu tänään siitä, että mitä vielä voisi olla myös tämmöinen pohjoisen keittiö. Sä mainitsit tuossa just edellä, kun keskusteltiin, että alkoholittomuus yksi näitä nykypäivän trendejä, ja säkin oot kehitellyt muun muassa tämmöisen sienijuoman. Toimiiko tällainen nyt oikeasti, että viinin sijaan joku sienestä valmistettu? Mä en ole nimittäin tuommoista eläissään maistanut, ja mä luin tästä jutun, mä ajattelin, että ei. Mun täytyy sanoa, että mun ensimmäinen ajatus oli, että ei tää voi kyllä toimia.
1: Se on väärässä. Ei kyllä tapaa, joo. Mie tiedän, että, mä voin sanoa, että mie on nytten, sanotaanko, että kolme vuotta, mie on syönyt aika monta huippuravintolaa, niin ulkomailla kuin kotimaassa, niin joka paikassa on ottanut alkoholittoman juomapaketin siihen kylkeen. Niin mie sanon, että jos ihminen uskaltaisi ottaa sen ravintolassa, hyvässä ravintolassa, missä on itse tehtyjä alkoholittomia juomia, se on tyytyväisempi, entäkö viiniin. Viinimaailma on, sehän totta kai se kulkee käsikädessä, niin kuin me ajatellaan, että pakko ottaa hyvää punaa viiniä, otetaan siihen joku Barolo ja jep, tämä on tosi hyvä. Mutta sanotaanko rehellisesti, niin

0: 90% ihmistä menee varmasti se viini aika lailla ohi, vaikka se on kuin hyvä. Se on niin, sun pitää perehtyä siihen, jos ei tiedä jotakin siitä. Mutta sitten jos sulla tulee se poroannos ja sä saat siihen mustikka-maariaheinä juoman, minkä sä haistelet ja maistelet, otat sitä vähän, maistat ja se poro elää siellä samalla alueella, niin mä uskon, että se on maullisesti parempi. Mä voisin tehdä semmoisen vaikka semmoisen kokeen tai testin, että kumpi on mielekkäämpää, jos ei ajatella, että me halutaan vettää sitä viinistä niin kuin titityy-meininki, että lähdetään jatkamaan. Ja sitten esimerkiksi se sienijuoma, mikä tehtiin, niin se, että onhan se härskin kuulonen. Sehän on totta, mutta jos sulla on siinä joku herkkutatti annos ja sulla on omenamehu pohja, missä sulla on uutettua sientä, niin se mätsää ihan pirun hyvin sen kanssa. Ja näissä alkoholittomissa juomissa on semmoinen haaste, että nytkö, jos me puhutaan vaikka alkoholiton, vaikka mehupaketti. Moni miettii se sillä, että kun mä juo kotona omenamehua, se on aika sokerinen, niin näissä alkoholittomissa juomissa se sokerin grammamäärä on alle 10. Eli se ei ole semmoinen makea. Jos ne kerran maistaa ja se tarjoillaan viinin lailla, viinilasista 12 tai 16 senttiä, siihen maistat sitä näin, niin se, että no eihän tämä ole niin makea. Mutta kun se ei saakaan olla makea, kun se makeus tappaa sen ruuan. Eli se on hyvin mielenkiintoinen maailma, että suosittelen kyllä kuuntelijoita niin maistamaan tai katsomaan, että miten sä voit itse tehdä sitä.
1: Sitä pitäisi semmoiseen tilanteeseen nimenomaan päästä kokeilemaan, mitä on nämä tällaiset wine tastingit. Mä oon kerran ollut, eihän sitä usko itsekään, että kun se, että se oikeasti toimii näin, että jos sulle laitetaan lappu silmille ja sä saat lasin eteen, niin lopulta sä et tiedä, että kumpi on valkoista ja kumpi on punaista, että kerta kaikkiaan.
0: Ja sitten se, että niin kuin just tuossa, että se on, tuo viinitestingi on hyvä, että jos sä vaikka otat valkoviinin ja sulla on vaikka sitruunaa tai suolaa, sä maistat sitä viiniä ja otat vähän sitä sitruunaa suuhun ja maistat uudestaan, niin se voi olla, että mitä täällä tapahtuu, että se muuttuu niin paljon. Eli se, niin kuin sanoin, että se viinimaailma on niin, se on niin iso, että se on aika, ja mä en dissaa ollenkaan sitä viinimaailmaa. Kyllähän hyvä viini on hyvä ja siitä on välillä kiva ottaa hönöt. Ei siitä ole kyse. Mutta kun se menee jo niin pitkälle, että tämä kasvaa siellä ja siinä tämä on hautausmaan päälle tehty ja se on neljännen polven nunnia tai jotakin, niin ei mua semmoinen kiinnosta. Tiedätkö, että minä ennemmin haluan, että miksi olet valinnut tämän viinin tähän mun poroannokseen. Mikä se on se tekijä? Me saadaan kerrottua sitä mahtavaa tarinaa, mutta kaikkihan on vähän samankaltaisia, että jostakin Italiasta ja se on 16 sukupolvia näin, jotka sitä tekee, mutta kaikilla totta kai oma paikkansa, mutta että mitä kukanenkin haluaa. Tämä on vaan mun mielipide.
1: Kun sinä sen sienijuoman kehittelit, niin yllätitkö itsesikin, että ei perhana, tästähän tuli hyvä.
0: No joo, totta kai se yllättää. Totta kai se yllättää ja se, että minkä suosion se sai ja pitäähän siinä olla aika lailla rohkea kokeileen sitä, mutta niin kuin mä sanoin, että nyt meillä on se 30% myydään jo sitä, niin ei sitä työtä ole turhaa tehty. Ja se, että se palvelee myös sitten niitä, jotka ei halua alkoholia tai on raskaana tai on jotain muita juttuja, että miksi ei halua juoda, niin, tai sitten on sekoituspaketti 2 viiniä ja 3 alkoholitonta juomaa, niin se vaan luo sitä, edelleen se tekee sitä kokemusta paremmaksi. Ja sitten kun ne kaikki raaka-aineet on Rovaniemeltä, Anneli Tahvosen keräämiä, joka tekee meille osan niistä mehuista.
1: Sekin vielä. Tero, sulla tietenkin koko ajan aivot ruksuttaa ja suunnittelee jotakin uutta, niin mitä sä haluaisit vielä nähdä ehkä tulevaisuudessa Lappikeittiössä jotain? Tai onko jotain raaka-ainetta, mitä itse parhaillaan mastermindissa mietit, että tästä mä vielä teen jonkun uuden jättipaukun?
0: Niin kuin mä sanoin, että mä oon tosi kiitollinen tästä paikasta, mitä saa tehdä ja se, että kun mulla on semmoiset ihmiset ympärillä, niin kuin, että enhän minä olisi tässä yksin, en tietenkään, että kyllähän niin kuin, ne ihmiset tekee edelleenkin se, niin kuin, ne ymmärtää minua ja tietää, mitä minä haluan, mitä minä vaadin. Minä vaadin paljon, mutta ilman vaatimista niin ei tule mitään, että se on niin kuin pakko niin tehdä. Kyllä minä näen vielä, että Lapla Hotelsilla on joskus vielä Michelinin tähtiä. Se on semmoinen tavoite. Totta kai meillä on kokkiakatemia, mikä tekee noita uusia junnuja ja joistakin tulee kisakuskeja, joistakin ei. Joku pääsee vaan muuten vaan opettelemaan vähän johtamista ja pääsee korkeimmille tuntureille. Että mie koen sen, että mä haluan viedä noita

0: tulevaisuuden kokkeja vielä isommille estradeille ja sitten se tähti, niin sitten minä lopetan nämä hommat. Ne juksasi ehkä vähän. Niin,
1: ei kuitenkaan lopeta. Tero Mäntykangas, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
0: Kiitos paljon.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
1: Lämmin kiitos Terolle tästä rupattelusta. Se oli uusinta. Tapasin Teron alkukesästä, mutta ajatonta asiaahan tämä on. Tämän vuoden osalta ainakin. Pitää katsoa sitten, kun tilanteet muuttuu. Kun vaikka se tähti tulee, mitä Tero havittelee. Sitten vähän tämmöistä pohjoisen meininkiä myös musiikkilautasella. Kuusamo, Esa Kotilainen, Timo Kämäräinen, Arp.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksuun. Täällä olen kuin

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

The Beatles, Think for Yourself. Ensimmäinen toivekipale tälle keskiviikolle saatu Radio Kalevan vappiin numerohan on 044-0954-4495. Ja täällä on toivottu ajankohtaista asiaa. Hyvä, että herättelit minutkin tähän. Saisiko sitä Lenny Kravitzia?

levylautaselle, koska mies on tulossa meille kylään. Ja joo, kyllä, Lenny Kravitz keikkailee Helsingissä tänään. Onnea kaikille teille, jotka ehkä kuuntelette lähetystä ja vielä olette ehtimässä Helsinkiin illaksi ja suuntaamassa siis keikalla. En ole koskaan nähnyt Lenny Kravitzia livenä ja olisipa ollut makia paikka. Mutta ei tällä kertaa. Onneksi musiikki on aina mahdollista kuunnella levylautasella ja tässä toiveen lähettäjä on pyytänyt tätä klassikkoa. Kultaneenko keikalla? Ehkäpä, toivottavasti.

Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, toivekipalle tähän aamuun. Lisääkin niitä mahtuu, joten laita omaasi tulemaan, jos on joku mielen päällä. Lenny Kravitz keikkailee tänään Helsingissä. Hän on iloa korville ja iloa silmälle, jos näin saapi sanoa. Tämmöisenä maailman aikana vähän esineellistävä toteamus, mutta sanonpahan kuitenkin naisihmisenä. Tässä on taas viime aikoina tullut somessa ja lehtien palstoillakin vastaan myös kommentteja Lennyn timmistä kunnosta ja hänen treenaamistyylistään. Mutta mies itse suhtautuu asian pragmaattisesti nahkabyysissä puntteja nostava Lenny Kravitz. Hän toteaa muun muassa Iltiksen haastattelussa, että esiinnyn lavalla nahkassa, farkuissa, milloin missäkin, joten treenaan samoissa vaatteissa. Näin voin myös treenata milloin ja missä vaan, eli tämä on käytännöllistä. Ja hän on myös kertonut People-lehden haastattelussa, että pitää vaatteita kuntonsa mittarina. Teknisten apuvälineiden sijaan hän tarkkailee, miten tutut housut istuu. Jos housut alkaa puristaa, tietää, että harjoitteluun on syytä panostaa enemmän. Näin se toimii.

Antti Autio ja Haahuillen. Kello noin parikymmentä minuuttia vielä 10 keskiviikko aamussa. Ja Sublime, täältä lähtee pukkaan ja tulemaan Doing Time. Muistuttelen tässä saumassa myös, että oletko hokannut meidän tämän viikon viikkokisan. Niitä on joka viikko niitä kisoja. Tällä viikolla arvotaan huomenna torstaina kello 16 huitteilla. Leffa lippu.

Sublime, Doing Time. Yksi toivekipale on saatu tänne vielä. Ja se on työn alla, mutta toteutukseen menee hetki, joten otetaan tähän ekotrippiä vielä väliin.

0: Asioilla on tapana järjestyä.
1: Radio Kaleva.
2: Ja niin järjestyi tämäkin toivekipale, kun vähän työstettiin. Queens of the Stone Age, Smooth Sailing.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Risto Oulusta Emmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
0: Radio Kaleva.

The Police ja Roxanne. Kello noin 3:10 kympiltä Kalevan sähköuutisia. Paikallisuutisissa kuullaan muun muassa siitä, miten kaljahinta on kehittynyt täällä Oulussa viime aikoina. Get

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Eduskunta antoi tiistaina luottamuksen hallitukselle ja pääministerille äänin 101-90. Eduskunta palasi kesken kesätaukonsa käsittelemään Garden Helsinki Areena-hankkeelle myönnettyä valtion tukea. Ylimääräinen täysistunto kesti kaikkiaan 9 tuntia. Puheenvuoroja käytettiin yli 180. SDP:n puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan Garden Helsinki-asian selvittely ei ole ohi, sillä oikeuskanslerin selvityspyynnöt pääministerille ovat yhä vireillä. Kokoomuksen kansanedustajan Janne Heikkisen mukaan äänestystulos oli ennakoitavissa hallituspuolueiden ilmaistua tukensa pääministeri Petteri Orpolle.

Nuohous kannattaa tilata ajoissa. Syksyllä lämmityskauden alkaessa nuohousta voi joutua odottamaan jopa kuukausia. Nuohouksen tilaaminen on ollut vuodesta 2019 alkaen kiinteistön omistajan vastuulla. Aiemmin tilaukset hoiti pelastuslaitos. Lain mukaan vakituisissa asunnoissa tulisijat ja hormit tulee nuohota vähintään kerran vuodessa ja vapaa-ajan asunnoissa 3 vuoden välein. Pelastuslaitoksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla tapahtuneista nokipalon aiheuttamista rakennuspaloista 2/3 olisi voitu estää tai rajoittaa nuohouksella ennen tapahtumaa. Vakuutusyhtiöt voivat vähentää korvauksia tai evätä ne kokonaan, jos lakisääteistä nuohousväliä ei ole noudatettu. Ravintoloiden oluen hinta on kallistunut vuosi vuodelta. Ero kaupan oluen hintaan on jo moninkertainen. Oululainen ravintolayrittäjä Jukka Räisänen kertoo, että oluen hintaan vaikuttaa merkittävästi vuokrataso. Toisaalta myös verotuksen nosto ja henkilöstön palkankorotukset vaikuttavat yksittäisen tuopin hintaan. Räisäsen mukaan alkoholiin kohdistuvat veronkorotukset ohjaavat alkoholin käyttöä pois ravintoloista. Alalla on toivottu jo pidempään alkoholin arvonlisäverotuksen laskettavan ravintoloissa ruoan verotuksen tasolle. Kaleva vertaili oluen hintoja oululaisissa ravintoloissa. Voit lukea tästäkin aiheesta lisää Kalevan verkosta. Kerrotaan vielä, että Kempeleen Kirin miesten pesäpallojoukkue koki karvaan tappion tiistai-iltana kotikentällään. Keki hävisi tiukan kamppailun Kiteen pallolle. Tappio tiukensi tilannetta Superpesiksen pudotuspeliviivan tuntumassa. Kiteen nousi 8:nneksi Kempeleen ohi. Pattijoen urheilijat puolestaan on nyt tasapisteissä Kekin kanssa. Pattu voitti tiistaina yllättäen vieraskentällä Sotkamon Jymyn.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Pilvisyys lisääntyy ja sadekuurojen mahdollisuus kasvaa päivän kuluessa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila tänään 15-18 astetta. Alimmillaan päivälukemat ovat Koillismaalla.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.
1: Hyvää keskiviikkoa, ihminen. Kuuntelet Radio Kalevaa. Minä olen Sini Salmirinen ja tässä Black Pumas Confines.

Black Pumas, tämmöistä lempeitä meininkiä. Lempe on seuraavakin kipalle, se on Punomon Lempee-niminen kappale. Ja lempeähän se on yleensä heinäkuu ihmisille täällä Suomessa. Vähän oli keli kuin keli, niin silti pitää nautiskella. Tällä viikolla nautiskella myös Goostokista. Radio Kaleva matkassa mukana Linnansaaressa, kuten varmaan olet kuullut, kun ollaan esitelty noita Oulu 26-lavan pohjoisen paikallisia artisteja, joita ollaan sitten tietenkin komppaamassa siellä Linnansaaressa perjantaina ja lauantaina. Ei muuta kuin paikan päälle radiolaisiakin moikkailemaan. Mutta toisenlaisista nautintoasioista jutellaan tämän aamun uusinta haastiksessa tämän Punomon kipaleen jälkeen. Tavataan kaksi naista, jotka ovat kiinnostuneita ihmisten nautiskelutarinoista.

0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.
1: Radio Kalevaa kuuntelee Tero Tuori Reipasta, Sini Salmirin täällä ja niin myös juttukaverit Minttu Viinanen ja Simona Muna. Mä aina jään miettimään, että tuleeko tämä nyt oikein, kun tässä on ranskan aksentit ja kaikki tässä. Onko tämä Muna sun oikea sukunimesi vai mennäänkö tällaisella taiteilijanimellä, Simona?
2: Nyt mennään taiteilijanimellä.
1: Okei, kyllä. Te kaksi vedätte nautintotarinoita Iltamaa, jossa tullaan kuulemaan ihmisten oikeita erilaisia seksitarinoita. Näinkö se nyt on suomeksi sanottuna?
3: Kyllä vaan.
1: Kyllä. Joo, aika moista. Mutta ennen kuin mennään näihin tarinoihin, niin kertokaa vähän itsestänne jotain. Mitäs tyttöjä te olette? Minttu ensimmäisenä liikenteeseen.
3: No, ensinnäkin tämä Minttu Viinanenkin on taiteilijanimi.
1: Okei. Okay.
3: Koska, no lyhyesti, joskus aikanaan toimin stripparina ja tämä oli mun taiteilijanimi siellä, että ei ollut oikealla nimellä, koska join niin paljon Minttu Viinaa. Niin semmoinen kaunis tarina.
1: Se tuli siitä.
3: Joo.
1: Joo, joo. Eli tarvitsit niin sanotun rohkaisuryypyn. Kö?
3: No, en sinänsä, mutta olin tunnettu tästä Mintun juomisesta, kyllä.
1: Joo, okei. No niin, se on taiteilijan nimi, mutta kerro muuten jotain itsestäsi. Ootko nämä oululaisia?
3: Jyväskyläläisiä. Ja nyt Oulussa asunut kohta vuoden. Ja käyn taidekoulussa, on siellä mallina. Ja ohjailen tankotanssia ja oleilen. Nautin.
1: Nautiskelija, elämän nautiskelija. No Simona, kerro jotain itsestäsi.
2: Joo, mulla on kans oululaistaustaa. Täällä on yksi kotikaupungeista. Tai tämä on yksi kotikaupungeista. Ja Simona Muna viettää kans aikaa nautiskelle ja tanssien. Ja aika lailla täällä Pohjois-Suomessa pyöriskelen.
1: Mm. Kuinka olette tutustuneet toisiinne?
3: No, Simona oli mulla tanssiohjaajana, kun mulla oli tuolla Merilapissa sali, tankosali kautta joogasali.
2: Joo.
3: Niin ollaan silleen aika uusia tuttuja.
2: Joo, no on siitä nyt pari vuotta joko.
3: Niin, pari vuotta.
2: Mutta se oli jotenkin hauska. Mä menin sinne tunnille ja sit vaan alettiin juttelemaan ja aika pian tuli puheeksi nautintotarinat.
1: Okei. Ja heti nopeasti erotiikkaan.
2: Joo,
3: varmaan. Ehkä oltiin jotenkin samalla aaltopituudella. Mä ehkä kerroin tästä, että mulla on ollut monta vuotta tämmönen idea, että olispa kiva lukea ihmisten oikeita seksitarinoita. Mulla oli sellainen harrastus, että luin netistä näitä erilaisia novelleja, fantasioita kaverille ääneen. Ne rupesi käymään tylsäksi jossain kohti, että se fantasia jotenkin aina toistaa jotenkin. Että olisi kiva kuulla, että miten oikeasti kuvaillaan omia seksijuttuja, mitkä jäänyt mieleen. Niin mietin tätä, että teenkö tämmöisen podcastin yksin vai haluanko siihen jonkun. Ja halusin siihen jonkun, että tulee myös juttelua. Niin sitten Simona oli heti mukana.
1: Näin, sitä kun törmää oikein ihmisen, niin maaperä on valmis, ei muuta kuin heittää sinne ideoita. Nyt Mintun ja Simonan toimesta on siis syntynyt Nautintotarinat, joka on podcast, jossa luetaan kuulijoiden, ihmisten omia aitoja seksitarinoita. Millaisia ne oikein on? Siitä meillä keskustelut jatkuu täällä Radio Kalevassa tänä aamuna.
0: Radio Kalevan arkistojen aarteita.
4: Radio Kaleva.

0: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja kuunneltavissa kotisivultamme ja Spotifysta.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevassa puhutaan ei enempää eikä vähempää kuin erottisista tarinoista tänään. Ihmisten oikeista, aidoista seksitarinoista, koska täällä on Nautintotarinat podcastin äiteet Minttu Viinanen ja Simona Munaa paikan päällä. Naiset haluavat esiintyä taiteilijan nimillä. Tämä on todettu tässä, että taiteilijan nimillä mennään. Mutta kaksikko on tosiaan oululaiset naiset perustanut tällaisen podcastin. Miten pitkään tämä Nautintotarinat podi on ollut olemassa?
3: Vuoden. Ja tässä harmittaa tämä, että kun ihmiset ei oikein uskalla kirjoittaa, että niitä jaksoja on tullut aika vähän, niin sitten me koitetaan myös niitä live-tilanteita, että me käydään lukemassa näitä ihmisten tarinoita.
2: Joo, eli todetaan tässä nyt nopeasti, että nyt perjantai-iltana siis on tällainen live-luentatilaisuus, se on Mallassaunalla, eikö niin?
3: Joo.
2: Joo, kyllä. Eli sinne voi, jos joku innostuu tästä aiheesta nyt ja kukapa ei innostuisi, niin voi mennä sitten jatkamaan ja kuulemaan näitä. Toki sitten sieltä podcastien rintamalta voi kuunnella ihan milloin lystää. Mutta live-luenta on tänä iltana. Mutta siis ihmiset on ollut vähän arkoja.
3: Joo, silleen, että se koetaan, että on, totta kai se on henkilökohtainen aihe, mutta myös kaikkia koskettava aihe. Mm. Ja sekin, että ihmiset kysyy vähän, että no miten tämä pitää kirjoittaa ja miten se, että no niin kuin sinä kuvailisit itse. Mm. Ja sitten, että onko se nyt vaikka vähän pieleen mennyt tai onko se tosi kiihkeä tai mikä vaan. Mm. Ja mehän muutetaan niistä aina nimet ja kaikki, ettei tunnista, mutta silti ihmistä ajattelee, voi ei, kun minut tästä tunnistaa. Mm.
4: Ja mä luulen, että se on nimenomaan se kirjoittaminen, että niin. Se ryhtyminen siihen ja se sanojen valinta, että mikä se on se oma kieli, niin. Millä puhuu seksistä.
3: Mm. Kyllähän toi vaatii yhtä lailla keskittymistä kuin se seksitilanne, että kirjoittaa siitä. Mm. Niin jotenkin haluaisin, että ihmiset keskittyis. Ne, ketkä on kirjoittanut, ne on ollut ihan, että vitsi, tämä olikin ihanaa. Tämä kirjoittanut, niin kirjoitan uudestaan. Mm. Niin voi että, kun ihmiset matalalla kynnyksellä kokeilisi. Kaikki osaa kirjoittaa.
2: Mm. Minttu, sä kerroit, että tämä on ollut sun idea alun perin. Miten se meni? Luit jollekin kaverille ääneen tällaisia erottisia novelleita tai jotakin muuta, ja tylsistyit siihen, että tämä fiktio nyt on niin nähty ja kuultu.
3: Joo, just tämä, että ihan hauskuutin itteeni ja kaveriani lukemalla. Meillä oli aina joka tiistai tämmöinen, että luin netistä tämmöisiä pornonovelleja. Mutta ne jaksaa naurattaa jonkun aikaa.

0: Mutta sitten ne rupeaa myös toistumaan tosi paljon itteensä, että just se semmoinen aitous sinne. Että kyllähän kaikilla meillä on tarinoita.
1: Niin, mutta aika uhkarohkea ajatus, että ihmiset näitä aidosti sitten, näitä omia aitoja tarinoitaan uskaltautuisivat kertomaan.
0: Niin, sitä mitä tässä yritetään kannustaa ja just tällä live-jutulla koitetaan kannustaa tähän, että ne näkisi ne ihmiset meidät, että me ei olla pelottavia.
2: Niinpä,
0: eikä, niinpä. Voi että kun näin yleinen aihe pääsisi.
2: Kyllä.
1: Mutta miksi kannattaa kertoa oma seksitarinansa teille?
2: Mä luulen, siis edelleen se kirjoittaminen, se kokemus siitä kirjoittamisesta ja tavallaan se mukaan tuleminen tämmöiseen niin kuin yhteiseen, tähän on niin kuin yhteinen projekti, että kaikki pääsee jakamaan niitä omia seksitarinoita ja sitten huomaa myös sen, että kun kuuntelee niitä, niin se on kuitenkin seksiä. Kaikki me ollaan harrastettu sitä.
0: Niin yksin tai kaksin tai porukassa.
2: Niin, se jotenkin tulee avoimeksi ja semmoiseksi, niin kuin, miten mä, en mä osaa sanoa.
0: Niin silleen, että tavallaan niin kuin niinkin arkinen aihe, mikä on myös arjesta irrottava, niin sehän, siinä on semmoista arjen juhlaa, mistä me nautitaan, niin kyllähän me voidaan sitä jakaa. Ihmiset varmasti kertoo kavereille kaikenlaisia seksijuttuja. Kun mä oon kertonut tästä vaikka tuntemattomille, että hei, meillä on tämmöinen podcasti, niin se tuntematon ihminen saattaa ruveta kertomaan mulle yhtäkkiä sen kokemusta, seksikokemusta. Sitten mä sanoin, että voisitko kirjoittaa tämän? No en mä kehtaa. Sitten justhan sä kerroit tämän mulle, että mikä ero siinä. Ehkä se on se, ihminen on laiska ja meillä on älylaitteet koko ajan, niin että malttaako sitä ruveta kirjoittamaan? Kannustetaan, kyllä.
1: Siitä tulee jotenkin numero, isompi numero kuin sen kirjoittaa, koska se on jotenkin pysyvämpi jälki kuin hetken laulu, tällainen hetken kerrottu asia. Joo, no mutta meillä keskustelut joka tapauksessa tästä aiheesta edelleen Mintu ja Simonan kanssa täällä Radio Kalevassa jatkuu.

0: nautinto, passaako siitä puhua tällaisina maailman aikoina, kun eletään vakavia aikoja tietenkin ja maailmalla tapahtuu paljon ikäviä asioita. Ainakin juttukaverini Minttu Viinanen ja Simona Munaa, molemmat naiset esiintyvät tässä taiteilijan nimillään. He ovat sitä mieltä, että nautinnosta pitäisi puhua, koska he pyörittävät Nautintotarinat-podcastia, josta nyt myös perjantai-iltana tällainen live-luenta Mallassaunalla. Nämä on siis ihmisten aitoja oikeita tarinoita, vai luotatteko te nyt siihen, että nämä on aitoja oikeita, eikä keksittyjä?
1: Kyllä ne vaikuttaisi. Meille kerran tuli yksi tarina, mikä oli selvästi todella niin kuin fantasia, niin sitten jätettiin se pois. Me heitetään pois, jos tulee jotakin vaikka ikävää tuntumaa tai että on jotakin alistamista, mitä ei ole sovittu.
2: Niin.
1: Niin kyllä me luotetaan meidän intuitioon tässä.
2: Kyllä.
0: Mitäs meitä te Minttu ja Simona olette siitä, että sopiiko tällaisina vakavina aikoina, tiedätkö, kun talous sakkaa ja työttömiä on ja muolimalla käydään sotia, niin onko nyt kiva puhua nautinnosta?
1: Ei, kärsiähän sitä pitäisi.
0: Niin. Kuin. Niin.
1: Että totta helvetti, anteeksi, totta kai pitää puhua nautinnosta ja myös elää.
2: Joo, kyllä.
1: Kun me voidaan elää, niin eletään.
2: Niinpä, ei, siis elämä ei voi pysähtyä, että on omat podcastit ja omat sessiot niille ikäville asioille, mutta kyllä me halutaan pitää yllä myös sitä niinkä toista puolta.
1: Ja ei ole just niin vakava. Onhan paljon podcasteja, missä puhutaan kauhean rohkeasti seksistä ja näin, mutta tietty vakavuushan siellä on siitä aiheesta. Niin tässä siis mehän naurataan aivan pikkutyttöinä ihan kaikelle.
2: Joo.
1: Et se on myös ihanaa. Me naurataan niin paljon, että Simona saa migreenin siitä aina.
2: Se on ihan totta. Mulla on joka äänityksen jälkeen mulla on migreeni, koska mä oon naurannut niin paljon.
0: No niin. No mutta
1: taiteen vuoksi.
0: Erottiset asiat pistää naurattamaan. Toisaaltahan se on tietenkin näinkin, että usein tällaisena vakavina aikoina, niin ihmiset kaipaavatkin sellaista pientä pakoa tästä todellisuudesta. Ja silloinhan on usein tällaiset kevyet romkomit ja muut tekee kauppansa ja vähän kevyemmät TV-sarjat ja elokuvat sun muut. Että voisiko tätä ajatella myös teidänkin podcastia tällaisena vastaiskuna sitten, pehmeämpänä vastapallona maailman pahuudelle?
1: Ei näin ajateltu, mutta voihan sen noin itse asiassa miettiä. Me ollaan puhuttu paljon tästä, että onhan siellä myös niin kuin vakavia tarinoita, että aihe voi olla myös vakava ja tosi tärkeä, mutta silti meillä on hirveän kevyt ote siihen. Ei meidän tarvitse kauhean vakavasti. Ja se, että jos me päästään nauramaan niin kuin migreeniin saakka, niin onhan se myös, se on meille tärkeää, vaikka se on kevyttä.
2: Ja totta kai siinä on myös se, siis se vakavuus siinä, että siellä on aivan ihania runollisia tarinoita, niin kuin tosi kauniita.
1: Joo. Ja myös se paljastetaankin asioita, mitä on ehkä halunnut paljastaa, niin päästetäänkin irti jotakin, annetaan se meille luettavaksi.
0: Oliko teillä nyt ollut vuoden päivät vai pari vuotta?
1: Vuoden.
0: Niin, te olette tunteneet toisenne pari vuotta, joo, mutta podcasti on ollut vuoden. Joo, ja kerrotte, että ihmiset on ollut ehkä vähän pelokkaita lähettämään tarinoita, että niitä ei ole tullut ihan niin paljon.

0: joku olisitte toivonut. Mutta millaisia tarinoita teille nyt sitten on lähetetty?
1: Siinä on ollut kyllä hyvä kirjo.
2: On.
1: Kaikenlaista.
2: Tosi mukavasti erilaisia, että on sellaisia, niin kuin meillä on jaoteltukin nopeisiin tarinoihin, pikaisiin. Ja sitten on vähän pitempiä rakkaustarinoita, että on hyvä kirjo.
1: On, on siis semmoisia nopeita kiihkeitä, on semmoisia mokia, mitä tapahtuu. Siis kaikkeenhan seksiin kuuluu niin kuin elämään.
0: Mm. Onko se niin kuin tarinoinakin nopeita, että se on vähän niin kuin haiku ja sitten on romaani?
1: Joo, joo. Kyllä.
2: Joo, ei ole ihan sellaista haikumittaista. Semmoista niin, voitaisiin odottaa kyllä. Joo, joo, se olisi kiva.
1: Ja just se, että Vapaat kädet kirjoittaa just niin kuin kirjoittaa.
2: Jep. Mm.
0: Onko teillä mitään käsitystä? Teette podia täällä Oulussa, mutta että onko teille tullut tekstejä nimenomaan oululaisilta, pohjoissuomalaisilta vai ympäri Suomen?
2: Joka puolelta.
1: Joo. Ja sitten me keksitään aina, että mistä se tarina on tullut. Me ollaan mukavassa aina jossain eri kaupungissa. Mm. Että ei me kerrota, mistä on oikeasti tullut tarina.
0: Niin, tässä oli vähän tällaista etäännyttämistä, että ihmiset joo. lähettävät teille tekstejä ilmeisesti ihan omalla nimellään ja joo. muuta, mutta te sitten retusoitte sieltä oikeat nimet ja paikkakunnat pois.
1: Joo, ja selvästi osa on muuttanut myös itse sinne nimiä, eli jo niin kuin tehnyt semmoista itsesensuuria, mutta me muutetaan joka tapauksessa, vaikka joku olisi keksinyt nimet, niin ihan varulta.
2: Koska me ei voida tietää, että onko ne todella muutettu
1: niin.
2: vai...
1: Ei haluta paljastaa oikeasti ketään, kaikki pysyisi.
2: Ja tarvittaessa myös, että jos niinku huomaa, että siellä on vaikka tunnistettavia ammatteja tai jotenkin selkeästi voi yhdistää, niin vaihdetaan myös niinku ihan kaikki, mitä voi niinku, mistä voi tunnistaa jonkun ihmisen tai jonkun lokaation.
1: Mm. Että se voisi olla kenen vaan tarina, mikä sieltä tulee.
0: Joo. No nämä erottiset tarinat, joita teille lähetetään, tai seksitarinat, onko ne ylipäätään erotiikasta tulee mieleen myös tämmöinen jotenkin tosiaan niin kuin nautinnollisuus ja joku tämmöinen runsaus ja ilo ja muuta, mutta onko siellä sitten munkinlaisia, onko ne semmoisia, tuleeko tunteettomia tarinoita?
1: Kun siellä on niitä mokaa tarinoita. Ja just mietittiin, että minkä takia meille on edes lähetetty semmoisia, että on mennyt täysin pieleen, että... Et siinä on pakko myös nauttia siitä tietystä häpeästä tai inhosta, että miksi meille on kirjoitettu semmoinen.
0: Mutta semmoinenhan jää mieleen tietenkin.
1: Se just. Ja sekin kuuluu kaikilla seksiin, niin että ei sen tarvitse olla semmoista suurta, upeaa, kiihkeää, romanttista aina. Mm. Että kaikki.
2: Kyllä semmoinen kasuaali ja pilalle mennyt ja...
0: Joo.
1: Okay. Ja siinä on hetkensä.
0: Niin, niin, kyllä. Onko siellä jotain erityistä tarinaa, joka olisi jäänyt mieleen?
1: Tulevassa jaksossa. Tai sano sä eikä.
2: Siis mulla tulee montakin tarinaa.
1: Kerro.
0: No te voitte valita omanne. Valitkaa omanne. Mikä on jäänyt jotenkin mieleen? Hyvässä tai pahassa? Naurattanut, koskettanut, liikuttanut?
2: Sano sä ensin, sulla oli heti mielessä, koska okay. mulla yritän valita nyt.
1: Joo, no siis tätä ei ole vielä julkaistu, tämä on leikkauspöydällä meillä, mutta tämmöinen tarina, missä tuodaan homoseksuaalisuus esiin ja ihminen, kuka ei tuo sitä kenellekään esiin.
2: Se oli hieno.
1: Se oli hieno, se on niin kaunis tarina, että me ollaan saatu myös tämmöinen todella henkilökohtainen avaus ja silti se, että se jaetaan kaikille, niin se kyllä jäi. Mä ootan itse sitä jaksoa kovasti.
2: Kyllä, siinä oli kivoja tämmöisiä ihania sanoja käytettyjä.
0: Entäs Simona, mikä olisi sinun valintasi?
2: Edelleen vaikea valita, koska mä mietin, että onko se joku semmoinen huumori, läjäys, missä on vähän sattunut ja tapahtunut vai sitten oikein intohimoinen. Tämäkin on itse asiassa semmoinen, mikä on vasta tulossa. Niin siinä oli yksi sellainen pariskunnan tosi intohimoinen, nopea, automatkalla tapahtuva.
1: Niin oliko tämä prätkä juttu?
2: Joo, se oli, siinä oli intohimoa. Mutta... Se on vasta tulossa se jakso.
1: Joo, seuraava jakso. Siinä on kolmen kiihkeän naisen tarinat.
2: Joo.
3: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja matkan varrella.

0: Radio Kalevassa kylässä minulla täällä taiteilija kaksikko Minttu Viinonen ja Simona Munaa, molemmilla siis taiteilijan nimet myös täällä käytössä. Oululaiset naisihmiset, jotka ovat pyöräyttäneet olemaan Nautintotarinat podcastin. Ja tässä podcast-sarjassa he siis lukevat ihmisten heille lähettämiä omia aitoja, lähdemme siitä, että ne on aitoja, seksitarinoita. Miksi te halusitte tehdä podcastin?
1: Se oli ehkä se väylä, mitä itse oli miettinyt, just tämä, että kun mä tykkäsin lukea niitä pornonovelleja, fantasiatarinoita, niin mikä väylä olisi sitten, että kun saatais aitoja tarinoita, niin mitä kautta, niin podcastihan nyt on tietysti tämän päivän hyvin helppo tapa saada näitä myös muille luettavaksi, että ei vaan yhdelle ihmiselle.
2: Niinpä, ja sitten kun jotenkin mietittiin tätä yhdessä, niin ajateltiin sitä, että se olisi niin kuin luonnollinen tapa, että luetaan niitä siinä tavallaan toisillemme, että siellä on lyhyitä kommentointeja ja tavallaan sellaista. Niin kuin.
1: Ja ollaan molemmat paikalla, että se ei ole mikään sinne etä. Niin. Että oikeasti ollaan siinä läsnä myös, että luetaan.
2: Niin, kyllä. Että siinä on kiva sellainen vuorovaikutus ja toivottavasti myös kuuntelijalla on semmoinen olo, että se istuu siinä meidän kanssa kuuntelemassa niin niitä.
1: Onhan jotkut sanonut, että kikaattelee meidän kanssa, niin. Mikä on ihana kuulla.
0: Eli kuulija kommentteja on jo alkanut tulla.
1: Joo, kyllä. Saa tulla enemmänkin.
2: Joo.
0: Kyllä. Mistä kaikkialta tämän teidän podin löytää?
2: Spotifyssa on ja YouTubesta löytyy kuunneltavaksi ja sitten voi seurailla toki Instagramissa, että siellä pyritään aina julkaisemaan postauksia, että milloin on tulossa uusia jaksoja ja mitä ollaan tekemässä.
0: Joo, mutta sitten teillä on myös tällaisia live-iltamia, kuten nyt perjantaina Mallassaunalla ja siellä te sitten livenä kaikkien ihmisten edessä luette näitä muiden ihmisten tarinoita, vai onko siellä omia tarinoitakin joukossa?
1: Tarina ei kerro.
2: Nämä on anonyymejä kaikki.
0: Niin. No mutta miksi live-iltamat sitten vielä soppaan mukaan?
1: No kyllä mä ajattelen, että mä haluan madaltaa vielä sitä kynnystä ihmisille kirjoittaa, että jos joku saisi kipinän siitä, että yhdessä myös jaetaan se tilanne, että tässä nyt ei ole mitään pelottavaa tai salattavaa tai ihmeellistä. Ja jotenkin ehkä hauska kokea ja nähdä se, että miten ihmiset suhtautuu. Kattoako ne meitä silmiin? Kattoako ne toisia? Hävettääkö? Ollaanko sillä innoissaan?
2: Kyllä.
1: Ootan innolla kyllä tätä. Että miten? Joo. Koska me ollaan luettu nyt vaan toisillemme.
0: Joo. Onko teillä nyt te tietenkin jännityksellä odotatte, että minkälainen yleisö tulee live-tilanteeseen Mallassaunalle, mutta onko teillä mitään käsitystä siitä, että kuunteleeko teitä naiset, miehet tai lähettääkö viestejä? Tarinoita naiset, miehet. Helposti tulee sellainen olo, että tämä on vähän naisten juttu.
1: Siis onneksi on tullut naisilta paljon tarinoita. Mua pelotti aluksi, että kun me naisina tätä tehdään, että tuleeko sieltä jotain ukkoja. Anteeksi, näin mainittuna. Mutta ei ole tullut ja se kuulijakunta on ilmeisesti vähän 50-60
2: niin, se on, kyllä.
1: Homma.
2: Joo. Data näyttää, että meillä on aika lailla miehiä ja naisia tasaisesti.
0: Ja tuleeko sellainen vaikutelma, että tarinat on tullut myös naisilta ja miehiltä?
2: Kyllä.
1: Molempia on.
2: Kyllä.
1: Alkuun tuli ehkä miehiltä helpommin tarinoita, mutta nyt on ruvennut tulemaan naisilta, mikä on todella hyvä.
0: Eroaako ne miesten ja naisten tarinat?
2: No loppujen lopuksi ei.
1: Niin, sepä. Musta tuntuu, että miehet ehkä aluksi uskals kirjoittaa, koska mä yleistän oman ajatukseni, mutta tämä, että jotenkin niin kuin miehekkäästi panojuttuja kerrotaan ja sitten... Et se tulee niinku helpommin ilman semmoisia, että pelottaa, jännittää kirjoittaa tätä. Mutta ei ne ole ollut semmoisia kuitenkaan.
2: Ei siinä ole sellaista, niinku, että et tasapuolisesti tulee runollista ja kaunista ja sitten sitä varsinaista paneeskelua. Miehiltä ja
1: naisilta.
0: Sitä ihteensä. Niin. Joo, kyllä. Onko siellä

0: miten iso rooli, vai onko tasaisesti just tällaista, että on romantiikkaa ja on arkista meininkiä ja on niinku huumoria, että näitä kaikkea.
1: Onneksi on tullut jo
0: siellä.
2: Kyllä, joo. Ja me yritetään aina vähän niin myös niihin jaksoihin katsoa ne tarinat sillä, että ne vähän sopii yhteen. Että siellä pysyisi joku semmoinen punainen lanka aina läpi jakson. Niin ei mene ihan sille, että on joku ihan huumoripläjäys ja sitten tulee joku ihana romanttinen tarina.
1: Itse asiassa onpas.
2: Onko?
1: No se yksi jakso, mikä on tulossa.
2: Ai niin. No niin, kyllä. Kyllä, niin joo. Sinne piti ottaa tasapainoksi. Joo.
1: Niinpä, joo, rikkoa tämä kaava.
2: Niin.
1: Mutta siis sehän tuossa, mikä mua kiinnosti alun perin, miksi tämän laittoi, että miten ihmiset kuvailee, mistä alkaa se itse tapahtuma. Sehän voi lähteä jostakin viikkojen takaa, jostakin katseista, että sehän ei tarvitse mennä heti asiaan. Ja sitten millä tavalla sitä itse aktista kirjoittaa, koska sehän yleensä, sitä on vaikea kuvailla.
2: Mm.
1: Niin jotenkin se, että ihmisten aivojet, käynti, että käykää läpi. Ja miten se loppuu? Loppuuko se heti?
0: Niin, vai loppuuko se vasta viikkojen päästä taas siihen merkitykselliseen katseeseen?
1: Sepä se.
0: Aikamoisia kysymyksiä. Mitä te Simona ja Minttu sanoisitte jollekin ihmiselle, joka nyt miettii, että uskaltaisiko nyt kuitenkaan, tohtisiko kirjoittaa ja onko mulla mitään kerrottavaa?
2: No sehän näkee, kun ottaa kynän kättä ja alkaa kirjoittaa, niin sen huomaa, että niitä alkaa yhtäkkiä niitä sanoja löytymään siihen paperille. Jos miettii, että uskaltaako lähettää, niin voi laittaa aina anonyyminä niitä jostakin sieltä sähköposteista löytyy jotakin anonyymivaihtoehtoja.
1: Niin, tai tehdä vaikka jonkun minä@gmail.com. Minä.
2: Just sellainen.
1: Sillä että jos nyt niin kuin pelottaa, että me saadaan, siis eihän... Me vaan tiedetään ne nimet ja ne jää sinne sähköpostiin. Mm. Niin se, että niin kuin kirjoittasivat ihmiset. Mm. Se on mukavaa hommaa.
2: Siitä se lähtee.
0: Niin. Ja mitä voisi vielä ynnätä, se, tässä on vähän käyty sitä läpi keskustelun tiimellyksessä, mutta mitä siitä nyt sitten voi saada itselleen tämmöisestä kirjoitusprosessista?
1: Niin mehän ei ole kirjoitettu, mutta tämmöistä, mitä on kuullut. Yksi laitto tosi ihanasti käytti kirosanaa siinä, että olipa ihan saat, on kivaa kirjoittaa, kirjoitanpa uudelleen, että joku oikeasti innostui. Ja joku oli se, että olipa sitä, että niinku terapeuttista kirjoittaa. Tätä terapiasanaa tietysti vähän viljellään, mutta liikaa. Mutta se, että se on oikeasti itselle myös sellainen kokemus. Ja vähemmän kirjoitetaan.
2: Mm.
1: Kirjoittaako ihmiset edes päiväkirjaa? Toivottavasti.
2: Toivottavasti, mutta siis se kirjoittaminen itsessään jo avaa niin paljon sitä fiilistä, että niin pelkästään sen kokemuksen vuoksi
1: niin. Kannattaa
2: kirjoittaa omia seksitarinoita.
1: Ja miten ihana palata siihen jotenkin siihen tapahtumaan ja käydä taas läpi.
2: Mm.
0: Mitä oikeastaan tapahtuikaan? Näin. Minttu ja Simona, olet täällä juttukaverina. Jos haluat tavata heidät livenä ja kuulla livenä heidän kertovan näitä erottisia, aitoja, oikeita tarinoita, niin tämä mahdollisuus on tosiaan nyt perjantaina Mallassaunalla. Onko se siellä Mallassauna yläkerrassa taisi olla tämä teidän luenta?
1: Joo, on.
0: Joo, ja siellä sitten noin tunteroisen verran, kuinka monta tarinaa tuntiin mahtuu?
1: Se vähän riippuu paljonko Simona siellä nauraa, mutta
2: katsotaan minkälainen migreeni saadaan illaksi.
1: Kyllä siihen varmaan 4 tarinaa. Ehkä
2: ainakin, joo.
0: No aika pitkiä tarinoita pitää olla, jos vaan 4.
2: Tai sitten me ollaan
1: valitaan.
2: Joo, kovia puhumaan siinä välissä myös.
0: Niin, että siihen tulee myös tämmöisiä välikeskusteluja sitten.
2: Joo, annetaan vähän ihmisten hengähtää välillä ja viilennellä, niin. Saa kuunnella ihan vaan meidän höpinääkin välissä.
1: Niin, mitä jos joku oikeasti kiihottuu siellä? Herrimaa.
0: Ai kauheet paikka.
1: Yes.
0: Niin, semmoinenkin mahdollisuus. Minttu ja Simona, lämmin kiitos visitistä tänne Radio Kalevaan.
1: Kiitos.
0: Ja mukavaa iltamaa Mallassaunalle. Ja jos ihmisiä kiinnostaa lisää naisten nautintotarinat, niin podcastina löytyy.
3: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
4: Radio Kaleva.
0: Allekirjoittaneen kohtaaminen Simona Munaan ja Minttu Viinasen kanssa.

Se oli viime keväältä, tämä oli uusinta haastis, joten tulevana perjantaina ei ole tulossa tuolta keskustelussa mainittua tällaista live-iltamaa, mutta naisten nautintotarinat podcast tietenkin löytyy Spotifyn puolelta. Siellä näyttää uusin jakso tulleen kesäkuun puolella, Putkimiehen roiskaus ja Keijun soittoa. Joten jos kiinnostaa tämä, niin sitten sinne spottariin ja nautintotarinat, jos kiinnostaa tuo haastis ja se jäi osittain kuulematta, niin sen löydät kokonaisuudessaan osoitteesta radiokaleva.fi tai kaleva.fi/podcastit.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
3: Onko se otaksi?
2: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
3: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
2: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
3: Onko se otaksi?
4: No sehän se. Totko kyytti?
5: Totta, Mooses.
6: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
2: Otaksi.fi.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
8: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
10: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva. Greetings, girl, and welcome.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
2: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.

0: Metsään.
1: Minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
2: Savikiekkoja, C-kasetteja.
1: Kyllä.
2: Kerran toit lauluvihkoa.
1: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tässä täällä tehdä mitään.
2: Suottako sä tänne niin sen toi?
3: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
1: Ei todellakaan.
2: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
4: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.
4: Hurra, hurra, för mig som är så bra.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Kello on 1 iltapäivällä tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikolle. Oulun Pateniemessä vuonna 2023 suljettu Honkapirtti on edelleen kylmänä. Nykyinen omistaja Tapio Helisteen suunnittelee vielä Honkapirtin remontoimista yhteisötilaksi. Rahoitusta ei kuitenkaan vieläkään kuulu. Pateniemiseuran puheenjohtaja Seppo Bark harmittelee Honkapirtin kohtaloa. Yhdistysten toiminta kärsii, kun väistötilat eivät hänen mukaansa voi vastata tarpeisiin. Pateniemiseura ei kuitenkaan valittanut ELY-keskuksen suojelupäätöksen hylkäyksestä. Espanjalainen energiayhtiö Iberdrola ostaa sähkönjakeluverkkoyhtiö Carunan. Kaupan myötä Iberdrolasta tulee Carunan pääomistaja, kun KKR ja OTPP luopuvat kumpikin 40% omistusosuuksistaan. Carunan mukaan omistajavaihdos ei vaikuta yhtiön toimintaan, asiakkaisiin eikä henkilöstöön. STT:n haastattelema energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo, että sähkönsiirtohintojen määräytyminen ei muutu. Jakeluverkkotoiminnan hinnoittelua säädellään Suomessa tarkasti. Caruna on Pohjois-Pohjanmaalla pääasiallinen sähkönjakelija Pudasjärvellä ja Taivalkoskella. Oulun kulttuuripääkaupunki vuotta on takana yli puolet. Kulttuuri- ja taidetapahtumia riittää yhä ja ne jatkuvat myös vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Esimerkiksi Oulussa järjestetään huomenna torstaina pääsymaksuton kansanmusiikki-ilta Pikisaarenmallas saunalla. Lauantaina puolestaan järjestetään opastettu pyöräretki, jolla tutustutaan eri puolille Oulua maalattuihin muraaleihin. Lue lisää aiheesta Kalevan verkosta, näistä ja muista uutisista lisää siis osoitteessa kaleva.fi.
2: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona pilvisyys lisääntyy ja sadekuurien mahdollisuus kasvaa päivän kuluessa. Ensi yönä on enimmäkseen pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila kulkee 15 ja 18 asteen välillä. Alimmat lämpötilat saavutetaan Koillismaalla. Yölämpötila putoaa 7 ja 10 asteen välille.
3: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

Ring My Bell, Anita Ward käynnistää Radio Kalevan keskiviikkoiltapäivän. Tämä on Vaaran vyöhyke, Niki Vihreävaara täällä sinun seurannasi. Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää sinulle. Lily Allenin The Fear soi seuraavaksi.

0: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.
2: Tämä on Radio Kaleva, tämä on Vaaran vyöhyke. Oikein hyvää keskiviikkoa edelleen. Siinä se on jo Lily Allen in the Fear-kappale. Tänään Vaaran vyöhykkeellä sinun seurannasi aina tuonne kello 17 saakka Niki Viheriävaara. Ja tänään meillä onkin melkoiset aiheet. Minä ainakin fanitan tätä aihetta, nimittäin puhutaan fanituksesta ja fanikulttuureista. Myöhemmin iltapäivällä lisäksi palataan Jukka Rasilan kanssa käytyihin keskusteluihin viime viikon perjantailta, koska Jukka Rasila esiintyy tänäkin viikonloppuna Oulu Huppisaarten kesäteatterilla.

0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1–5.
1: Se on tämä, äsken soi Tame Impalaa Solitude is Bliss. Radio Kaleva iltapäivässä varvyöhykkeellä mennään keskiviikossa. Nyt soi Casey Musgraves, Believe in Ghosts. Laitetaan se vielä linjat ylös, niin kuuluu paremmin.

Casey Musgraves, Believe in Ghosts. Radio Kalevaa kuuntelet Varvyöhykettä. Iltapäivälähetystämme keskiviikko-iltapäivässä mennään. Tässä on melkoista festarihumua ollut Oulussa ja musiikkihumua ylipäätään koko tämän kesän. Ja kesähän on jo aika pitkällä. Mutta huomenna sen lisäksi, että perjantaina alkaa Kuustok-festarit. Wuhuu, laitetaan sinne taas tämmöiset. Nämä aplodit. Tämä on kyllä minun lempijuttu. Tulee niin suosittu olla, kun niitä laittaa soimaan.

Niin sen lisäksi huomenna Pikisaaressa Mallastagella nähdään nähdään ja kuullaan kansan musiikkia, kun on kansanmusiikki-ilta. Muista tämmöisistä Oulu 26 erilaisista kulttuurimenoista voit lukea Kalevan verkkosivuilta lisää osoitteessa kaleva.fi.

Hyvä biisi kaksikko, Sixpence None the Richer, Kiss Me sekä Two Door Cinema Clubin Bad Decisions. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa, tämmönen biisi kaksikko soi meillä tänään keskiviikko iltapäivässä Varvyöhykkeellä ollaan. Kello on 13.26 ja Oulussa tapahtuu tällä viikolla paljon. Kaleva uutisoi siitä, että kulttuuripääkaupunki vuosi on jo yli puolivälissä, mutta kaikenlaista hommaa siltikin on tarjolla vaikka minkä moista. Tänäänkin esimerkiksi pääsee Art Oulu taidealueen pyöräkierrokselle Jokisuistossa, jossa tutustutaan Art Oulu taidealueen julkisiin teoksiin Jokisuiston molemmin puolin. Käynnistyy tässä ihan juuri. Vielä ehdit lähteä, jos kiinnostaa lähteä pyöräilylle. Tuollahan kaunis sää eikä liian kuumakaan, niin kello 14 lähtee tämmöinen kierros.

0: Radio Kaleva.
1: Working on a groovy thing soi Radio Kaleva iltapäivässä varvyöhykkeellä. Seuraavaksi soi Locomotion, Orchestral Maneuvers in the Dark.

0: Päivämiestä sieltä täältä, kierrän päältä, paidan pois, kun aina voisikin tielle jäädä. Laiva koira mielletään on miestä päästä koipiin. Tiedän, että sä käisit aika mielellään sen hoiviin. Mut säästän pienen määrän voimiin. Turhan tiedon määrä pienenee ja lienee aika poimii. Lienee aika toimii.
1: Sä tiedät, että tää on

0: Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Arki-iltapäivisin.
1: 1-5.
2: Tämä on Vaaran vyöhyke. 1-5 mennään. Kello on 13.37. 37 minuuttia jo oltu tänään linjoilla. Niki Viheriävaara, täällä sinun seurannasi. Äsken soi Rikki Tikki Big Band ja Julkinen sana kappaleella Julkinen sana, joka aikamoinen bängeri kyllä on. Ainakin minun mielestä. Toivottavasti sinunkin mielestä. Jos kanavilla oot, niin varmaan on, kun oot sitä kuunnellut. Oulussa tosiaan tällä viikolla monenlaista kulttuuritapahtumaa sen lisäksi, että on kesän suurimmat festarit, niin erilaisia muun muassa käsitöihin, pikniköintiin ja taidealueen tutustumiskierroksiin ja kaupunkikavereita ja taidenäyttelyitä ja tällaisia. Löytyy siis tapahtumat.munoulu.fi, löytyy ihan tämmöinen viikon tapahtumavinkit-osio, jota voi käydä tarkastelemassa. Myös Kaleva kertoo Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuoden loppupuoliskon meiningeistä sivuillaan kaleva.fi.

0: The Black Eyed Peas. Where is the love? Se on Radio Kalevassa. Vaaravyökettä iltapäivälähetyksessä ollaan menossa. Ja keskiviikko iltapäivässä vielä sitä tarkemmin. Kohta kello on 13.45. Hengästyinpä tuossa, kun kävi kahvia hakemassa tähän iltapäivään. Mutta kohta mennään sitten kello 14 uutisiin. Ja sen jälkeen palataan Jukka Rasilan kanssa käytyihin keskusteluihin. Sitä ennen vielä say goodbye, Future Islands.
1: After we say goodnight, I smoke another 20 cigarettes before I close my eyes.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
2: Rautio kalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
5: Onko se otaksi?
4: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
5: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
4: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
5: Onko se otaksi?
6: No sehän se. Totko kyytti?
7: Totta, Mooses.
8: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
4: Otaksi.fi.
9: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Miksi tulet mun luo? Artistilta Kosonen söi Radio Kaleva iltapäivässä. Tämä on Vaaran vyöhyke, tämä on Niki Viheriävaara ja kello on 13.55. Tuossa jo ennen mainoksia, ennen tota kappaletta sanoinkin, että Jukka Rasilan kanssa käytiin, ikonisen Jukka Rasilan kanssa käytiin jutustelua mun muassa henkilökohtaista stand-up-monologiteoksesta Likimusikaaliöysteillä. Tämä taisi olla se käsite, mistä puhuttiin perjantaina Jukan kanssa. Ja tänään palataan niihin keskusteluihin sen kunniaksi, että myös tämän viikonlopun aikana, mikäli et muun muassa ole Kuustokkiin menossa tai muuten on ohjelmat avoinna, niin Hupisaarten kesäteatterissa on nähtävillä tämmöinen aika omanlainen stand-up-teos. Jukka Rasila tosiaan vaimonsa kanssa kirjoittanut tällaisen henkilökohtaista stand-up-monologiteoksen, jossa myös lauletaan, siksi se sopii kesäteatterilavallekin. Ja tästä kävi Jukka kertomassa ja muutenkin komedian tekemisestä, henkilökohtaisista lähtökohdista, mikä komediassa liikuttaa, mikä siinä naurattaa, voiko se itkettää, mitä siitä saa irti, voiko synkkä ihminen tehdä hyvää komediaa ja voiko iloinen ihminen tehdä hyvää synkkää komediaa. Näihin tosiaan kello 14 uutisten jälkeen palaillaan Jukka Rasilan kanssa käytyihin keskusteluihin. Sitä ennen vielä Shake Mando Dialta sekä kello 14 uutiset.

0: Kello on 2. Tässä Kalevan sähkö uutisia keskiviikkoiltapäivään. Yli 200 järjestyksen valvojaa huolehtii tänä viikonloppuna Kuustokin turvallisuudesta Oulussa. Kokeneen järjestyksen valvoja Antti Nuutisen mukaan työ on muuttunut vuosien aikana entistä ammattimaisemmaksi ja nykyisin suuri osa turvallisuustyöstä tehdään ennakoimalla. Hänen mukaansa järjestyksen valvojien tehtävä ei ole vain puuttua häiriöihin, vaan huolehtia koko tapahtuma-alueen turvallisuudesta esimerkiksi raju ilman varalta ja ensiaputilanteissa. Kuustok on loppuun myyty ja sinne odotetaan 40 000 kävijää. Oulun Pateniemessä vuonna 2023 suljettu Honkapirtti on edelleen kylmänä. Nykyinen omistaja Tapio Helisteen suunnittelee vielä Honkapirtin remontoimista yhteisötilaksi. Rahoitusta ei kuitenkaan vieläkään kuulu. Pateniemiseuran puheenjohtaja Seppo Bark harmittelee Honkapirtin kohtaloa. Yhdistyksen toiminta kärsii, kun väistötilat eivät hänen mukaansa voi vastata tarpeisiin. Pateniemiseura ei kuitenkaan valittanut ELY-keskuksen suojelupäätöksen hylkäyksestä. Espanjalainen energiayhtiö Iberdrola ostaa sähköjakeluverkkoyhtiö Carunan. Kaupan myötä Iberdrolasta tulee Carunan pääomistaja, kun KKR ja OTPP luopuvat kumpikin 40% omistusosuuksistaan. Carunan mukaan omistajavaihdos ei vaikuta yhtiön toimintaan, asiakkaisiin eikä henkilöstöön. STT:n haastattelema energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo, että sähkön siirtohintojen määräytyminen ei muutu. Jakeluverkkotoiminnan hinnoittelua säädellään Suomessa tarkasti. Caruna on Pohjois-Pohjanmaalla pääasiallinen sähkönjakelija Pudasjärvellä ja Taivalkoskella. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona 15 ja 18 asteen välillä kulkee päivälämpötilat. Pilvisyys lisääntyy ja sadekuureen mahdollisuus kasvaa päivän kuluessa. Ensi yönä on enimmäkseen pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on heikkoa. Yölämpötila kulkee 7-10 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5.
4: Radio Kalevala.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on meidän iltapäivälähetys Vaaran vyöhyke. Tervetuloa ja oikein hyvää perjantaita sinulle, kuka tätä ikinä kuuntelet. Niki Viheriävaara on täällä seurannasi, mutta en suinkaan yksin. Tänään mä oon saanut meille tänne juttukaveriksi melko se legenda, voisiko näin sanoa?
1: Oho, wow.
0: Jukka Rasila, tervetuloa.
1: Kiitos Niki, kiitos että sä pyysit mut tänne.
0: No totta kai piti pyytää, kun Jukka tänään esiintyy Hupisaarten kesäteatterilla, niin oli otollinen hetki sitten saada meidän Oulun poika takaisin kotiradiokanaville. Mikäs on? Nyt sä eilen tulit siis Ouluun illalla.
1: Yöllä.
0: Joo. Keskellä yötä, mutta ajoitte siis.
1: Joo, me lähdettiin joskus tuossa illalla 7 jälkeen ajamaan ja mitä me oltiin ennen 3 täällä.
0: Onko sulla mitään semmoisia asioita, että kun sä Ouluun tuut, niin että sun on pakko tehdä tai nähdä tai kokea?
1: No on. Mä haen aina Finlandiasta pizzan.
0: No totta kai, no hei Finlandiahan on hyvä. Siis tuossa Hallituskadulla, joo, siinä. Joo. Onko joka kerta Finlandiasta pizza?
1: On, mä haen tänäänkin. Kato, viime yönä en ehtinyt, kun tultiin niin myöhään, niin tänään esityksen jälkeen käyn hakemaan siitä pizzan.
0: No tänään kuitenkin kerkee sitten, joo, esityksen jälkeen. Perjantainahan se on vähän pidempään aukikin kuin torstaina.
1: Joo, niin on, joo. Mutta sellaisia, se on mulla traditio, että mä voin viikon paastota, että mä saan syödä ison pizzan sitten, mä pääsen tänne.
0: Mutta se on ihan asiallista. Jukka Rasilan kanssa tosiaan tänään keskustellaan vähän komediasta ja komedian tekemisestä ja henkilökohtaisesti stand-up-kiertueesta, joka nyt tulee päätökseen Hupisaarten kesäteatterilla.

0: Radio Kalevan taajuuksille olet virittäytynyt. Täällä seurannasi Vaaran vyöhykkeellä Niki Viheriävaara ja Jukka Rasila.
1: Hei.
0: No hei. Tosiaan Jukalla on nyt ollut meneillään. Kuinka kauan sulla on ollut tämä henkilökohtaista? Milloin sä tämä aloitit?
1: Tämä oli marraskuun lopussa. Oli niin kuin ensi ilta.
0: Ensi esitys.
1: Niin, että Keravalla pyöri ja sitten lähdettiin kiertueelle helmikuussa. Me vähän kirjoitettiin tätä uusiksi alkuvuodesta.
0: Joo, ja puolisosi Mirvan kanssa tätä siis kirjoittanut.
1: Joo, se Mirvan kanssa ollaan meidän keskusteluista tämä on syntynyt ja mä kirjoitin sen sitten ja Mirva ohjasi ja sitten se kirjoitettiin puhtaaksi. Ja meillä oli siellä Keski-Uudenmaan teatterissa, niin meillä oli 10 esitystä ja sen pohjalta me vielä kirjoitettiin niin kuin tammi-helmikuussa lisää ja sitten helmikuussa lähdettiin kiertueelle ja olisiko nyt, muistaakseni, kun mä tykkään numeroista, niin nämä on esitykset 37, 38 ja 39.
0: 37, 38 ja 39, että on siinä saanut kyllä esittää.
1: On, mutta tätä on ihan järkyttävän mukava esittää, koska nimi, niin kuin sä sanoit, niin on henkilökohtaista. Niin siinähän voisi äkkiä kuvitella, että tuolla nyt keski-ikäinen valkoinen heteromies kertoo omia muistelmia, mutta asiahan ei ole näin, koska tämä on vaimoni Mirvan keksimän nimi, niin tämä henkilökohtaista, niin katsojaan he ei tiedä sinne tullessa, että tämä voi olla myös hänelle tosi henkilökohtaista. Niin. Ne aiheet on aika yhteiskunnallisia, ne on hauskoja, ne on vakavia, ne on kantaa ottavia. Ja sitten se, että kun tämä aika on sellainen, että ihmiset ottaa kaikki henkilökohtaisesti, niin tällä on hyvin monimuotoinen merkitys tällä. Mulla on päällä paita, mitä tässä lukee?
0: Dogs are my favorite people.
1: Ja tää on yksi mun teemoista, koska mä rakastan eläimiä, mä rakastan numeroita. On mun pakko sanoa, että kyllä mä rakastan tasa-arvoakin. Ja niin kuin mulla on paljon tollaisia asioita, mitkä tää mun iso elämänmuutos silloin 7 vuotta sitten alkoi. Että luovui alkoholista ja tupakista ja rupesin käymään terapiassa, niin kyllä ukko muuttuu aika lailla.
0: No kyllä se varmaan pikkasen muuttaa ihmistä, kun lähtee semmoiselle tekemään suuria muutoksia
1: vaikka
0: elämässä.
1: Vaikka mä oon komediaa tehnyt, niin mä oon ollut tosi synkkä ihminen niin kuin aikaisemmin. Ja nyt mä oon täynnä iloa ja täynnä positiivisuutta ja mä haluan sitä jakaa ympärilleen. Mä haluaisin, että tämä maailma olisi pikkasen iloisempi paikka.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke perjantai-iltapäivässä. Tänään sinun seurannasi Niki Viheriävaara ja juttukaverina Jukka Rasila. Jukka Rasila on tosiaan Oulun Hupisaarta kesäteatterilla tänään esittää henkilökohtaista stand-up-kiertueen. Oliko tämä nyt päätösnäytös? Mä koko ajan sanoin, että...
1: No on se sillä tavalla, että tämä nyt loppuu. Toki mulla on syksyllä edelleen sovittuja esityksiä tästä. Mutta me ollaan myös alettu käyttää sellaista, että tämä on niinku stand-up-monologi. Mm. Kun sellaista ei, mä en tiedä, onko sitä Suomessa käytetty, mutta hirveän moni on mulle sanonut esityksen jälkeen, että tämähän on hirveän teatterimainen. Varmasti se on teatterimainen, kun mä pohjaan teatteriin. Mm. Mä olin 19, kun mä pääsin teatterikouluun, niin en mä oikein mitään muuta osaa. Eikä tiedä elämässä kuin oman ammattini näytellä.
0: Teatterin tekemistä näytellä.
1: Niin se on mulle myös hyvin luonteenomaista niin kuin, tehdä ja elehtiä ja olla. Että tämä ei ole ihan sellaista, että tämä ei ole lähellekään sellaista, että mä lausun vitsejä peräkkäin tuolla, vaan tämä on tämmöinen ehjä, hieno, upea, loistava kokonaisuus. Ja mä oon ihan leikkisesti väittänyt sillä tavalla, että kun mä näin viimeksi tuon Rigi Kervaisin sen uusimman, niin mä sanoin, että meillä on paljon parempi. Koska se oli mulle vähän pettymys,
0: Rigi. No voi rehellisesti sanoa sitten, jos se on totta.
1: Hyvä Jukka on parempi kuin huono Rigi Kervais.

0: ihan hyvä lähtökohta itse asiassa.
1: Joo, mä käytän rikikervaisia, mulla itsekin muuten, kun Mirva epäilee jotain, että tämä ei mene läpi, niin mä sitten, hei rikikervais voisi tämän ihan hyvin sanoa, niin mäkin sanon.
0: Mainitsit, tai puhuttiin tuossa just, että henkilökohtaista esitys ei ole pelkästään niin kuin sinulle henkilökohtaista, vaan voi olla monelle muullekin ja silleen käsitellään yhteiskunnallisia aiheita, mutta mainitsit myös siitä 7 vuotta sitten tapahtuneesta elämänmuutoksesta. Joo. Ja oliko tämä niin kuin semmoinen lähtökohta tämän niin kuin teoksen, stand-up-monologiteoksen muodostumiselle?
1: Kyllä se sillä tavalla osalta on, että sieltähän nyt kaikki tekeminen on lähtenyt, kun tuli tällainen muutos elämälle. Tämä oli alun perin, kun mä rupesin 3 vuotta sitten kirjoittamaan, niin tämän työnimi oli penispaine.
0: Ei vaimo puuttu peliin sitten.
1: Ei, se oli semmoinen siis tuollain niin metaforaisesti, että kuinka paljon on niin kuin paineita eri asioita. Se oli aika niin kuin miehisestä näkökulmasta siis sillä tavalla, että mitä kaikkea on niin kuin työelämässä ja mitä vaaditaan ja muuta. Mutta sitten tämä niin kuin muokkautui 3 vuoden aikana, niin kun kirjoitin, niin tähän tuli niin, kuin niin paljon lisää kaikkea muutakin, että mutta se edelleen on se penispainen nimi, niin se on sellainen, että mä mietin, että se voisi olla seuraava stand-upi, niin kuin nimi, mutta katsotaan. Se on työn alla on nyt tässä seuraava. Että,
0: no niin, mutta se on hyvä
1: mitä. Mä tykkään tästä ihan älyttömästi. Mä niin kuin nautin olla siellä lavalla ja musta on aivan älyttömän ihanaa olla ja vähän humoristisella näkökulmalla niin valistaa ihmisiä. Valistaa siis sillä tavalla, että mä kerron niin kuin omasta kohdasta, että mitä mä tein elämässä vääriä valintoja ja älkää tehkö niin kuin mä teen, vaan tehkää niin kuin mä sanon. Mutta niin kuin mä sanoin, niin eläimet on mulle tosi tärkeitä ja numerot on mulle tosi tärkeitä aiheita. Ja
0: mites nämä eläimet ja numerot sitten yhdistyy tähän henkilökohtaista teokseen?
1: Meillä on 2 koiraa. Siinä on sekä numerot että eläimet. Puhun paljon meidän koirista ja muutenkin kaikista eläimistä. Mä oon ihan lapsesta asti rakastanut kaikkia eläimiä.

Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke. Perjantai-iltapäivässä tänään Niki Viheriä-Vaara ja Jukka Rasila. Ja Jukka, onko komediaa vaikea tehdä henkilökohtaisesta?

0: lähtökohdasta, vai onko se koko sen komedian ydin?
1: Se on koko sen komedian ydin. Ja varsinkin sillä tavalla, että kun saa käännettyä ne asiat sillä, että kun tämä ei koske pelkästään mua, vaan tämä koskee niin isoa osaa niin kuin suomalaisista. Että musta se oli helppo tehdä niin kuin tuollaisista itselle läheisistä aiheista. Ja siitä mä luulen, että suurin osa niin kuin ammentaakin niin kuin hyvä komiikka siitä, että sillä on kosketuspintaa sekä niin kuin, realistisesti, ehkä jopa tunteellisesti, ja sitten se on hauska. Mun mielestä se on ihan älyttömän hauska. Tuossa on, voi vitsi, kun mä haluaisin kertoa, mutta siinä on niin kuin sellainen, että mä lähden kertoa semmoista itselle traagista tapahtumaa, niin se on mahtava, kun saa yleisön nauraa. Mm. Että jos mä nyt vaikka keksisin jonkun sellaisen, että mulla meni jalka poikki ja veri lensi ihan järkyttävästi, niin mä pystyn kertomaan sen sillä tavalla, että ihmiset niinku...
0: Mistä se nauru niinku kumpuaa noissa tilanteissa? Se on aina ollut osa komediaa, että silleen ihmisille sattuu ja tapahtuu ihan kauheita asioita, joo, mutta niille voi nauraa.
1: Kipupisteistähän se, koska se myös, niissä on monesti myös niinku kaikissa tollaisissa sattumissa ja ikävissä tapahtumissakin, niin niissä on monesti joku sellainen, että me oltiin kantamassa arkkua tädin hautajaisissa ja sitten yhdeltä lipsahti ote. Niin se on niinku sillä, että ihan hirveä tilanne, mutta sitten kuitenkin siinä on jotain sattunut sellaista, jolle voi mahdollisesti jälkeenpäin nauraa.
0: Niin. Ootko koskaan päätynyt nauraa väärässä tilanteessa, väärällä hetkellä?
1: On varmaan ihan varmasti, mutta mä oon niin hirveän kova itkemään, että
0: enemmän se on ollut itkoa sitten.
1: Niin kuin häät on mulle ihan mahdoton tilaisuus, kun mä oon niin onnellinen ihmisten puolesta, niin moni luulee, että on nyt mennyt psyyken ruttu, että mun sisarukset, kun mulla on 5 nuorempaa pikkusisarusta, niin kun ne on mennyt naimisiin, niin ne on aina sillä, että Jukka laitetaan istuun jonnekin reunaan ja antakaa sille tarpeeksi paperia.
0: Joo.
1: Mä itken ihan hulluna, kun näkee esimerkiksi siellä lavalla, sinne kun katsoo sinne alttarille ja siellä sulhanen odottaa morsianta. Ja sitten kun se morsian tulee sieltä näkyviin ja katsoo sen sulhasen ilme ja sen rakkauden niin kuin ihmisen silmissä. Niin,
0: toi, että muakin alkaa itkettää, niin, kun mä vaan ajattelen tätä.
1: Se on niin kuin kauneinta maailmassa.
0: Niinpä.
1: Se on niin kuin nähdä rakkaus toisen ihmisen silmissä. Niin mulle myös niin kuin komedian tekijänä, niin nähdä se ilo toisen ihmisen silmissä on mulle aivan siis sellaista, niin kuin, että se on mulle ihan sellaista, että mä saan niin paljon siitä virtaa. Että.
0: Tuleeko sellaisia tilanteita, että sä liikutut lavalla niin paljon? Että
1: tulee.
0: Sä, joo.
1: Tulee.
0: Tuleeko tämän esityksen aikana?
1: Saattaa tulla. Se vähän riippuu. Mä oon pikkasen väsynyt, niin voi tulla. Esimerkiksi mun poikani, kun se oli ensi illassa katsomassa tän, ja ensi ilta oli tietysti hirveän jännittävä ja hirveän herkkää. Siellä oli tosi paljon tärkeitä ihmisiä. Niin mä kysyin pojaltani, että mitä mieltä sä olit esityksestä, niin hän oli vähän aikaa hiljaa sanonut, aiotko sä itkeä joka näytöksessä? Mutta siellä ensi illassakin oli siellä, joku ihminen rupesi siellä takana itkeä ja hän ei saanut itkua poikki, niin mä imin sen tunnetila ja mä ajattelin, että tuolla ihmisellä on sattunut jotain ihan älyttömän traagista ja hänellä resonoi nyt tämä mun tarina ja se rupesi mua itkettää.
0: Stand-up-monologissa se varmaan onkin sellaista, niin kuin, että kun stand-upissahan ollaan paljon kontaktissa kanssa yleisöön,
1: joo,
0: niin miten tämä niin kuin sovittuu? Mullekin niin kuin tuntematon käsite tämmöinen, että stand-up-monologi, että se on semmoinen soljuva kokonaisuus.
1: Kyllä se on. Mennään aiheesta toiseen. Mähän on puoli kuuro, niin mä aika vähän otan kontaktia yleisöön siis sillä tavalla, että mulla on ihan turha ruveta sinne huutelemaan, kun en mä kuule vastauksia. Siksi mä oon valinnut ehkä tämmöisen vähän teatterinomaisemman tyylin. Niin kuin esiintyä.

0: Radio Kalevassa ollaan. Radio Kalevan aaltopituuksilla sinun korvissasi vaaravyöhykkeellä tänään Niki Viheriävaara ja Jukka Rasila. Komediasta puhuttu, komedian henkilökohtaisuudesta ja siitä, että kuinka komedia voi myös itkettää ja liikuttaa ja koskettaa ja varsinkin komedian tekijää, mä sanoisin, että.
1: Joo.
0: Koska se lähtee siitä henkilökohtaisesta lähtökohdasta, niin se sitten kyllähän se liikuttaa pakostakin. Mulla on sulle kyssä, sä sanoit tuossa aikaisemmin, että sä olit, vaikka teit komediaa, niin olit tosi synkkä ihminen. Joo. Nyt oot täynnä iloa ja nautittaa siitä, mitä sä oot niinku tehdä. Mutta onko se ollut vaikeaa sitten löytää, että jos niinku synkkänä ihmisenä on voinut tehdä komediaa, jota monet ihmiset niinku rakastaa ja sille monet ihmiset saa siitä just sen, että sä oot noussut siinä niinku periaatteessa myös tämmöisinä synkkinä hetkinä niinku ihmisten suosio, tehnyt paljon asioita, mistä ihmiset on tykännyt. Niin onko ollut vaikea ottaa tämmöinen niinku uusi lähestymistapa tai että tuntuuko susta, että se on vienyt sinusta pois jotain, että sä et enää ole synkkä ihminen.
1: Ei, tämä synkkyys tuli sillä lailla. Enhän mä ole alkuperäisasetuksiltani ollut synkkä. Mä en ole ollut synkkä niin kuin 70-luvulla, enkä 80-luvulla, enkä 90-luvulla. Se synkkyys alkoi tulla pikkuhiljaa ja se valtasi elämän. Että kyllä mulla niin kuin itselläni mun synkimmät ajat on siellä joku 11-17 niin kuin. Niistä alkaa olla noin pitkä aika jo.
0: No se 10 vuotta niin, melkein sitten.
1: Niin, niistä alkaa olla niin pitkä aika, niin musta on ihana tavallaan sillä tavalla, että mä oon saanut ne mun lapsuuden asetukset takas. Mä oon hirveän utelias, mä oon hirveän iloinen, mä oon ihan hirveän.

0: täynnä energiaa. Ja sellaisen mä haluaisin muille ihmisille. Mä olin niin synkkä ja mä olin niin katkera ihminen, että kun mä näin kaksi vanhaa ihmistä esimerkiksi kävelemässä kadulla käsikkäin, niin mä ajattelin, että noi teeskentelee. Koska ihminen ajattelee monesti niin kuin sellaisella peiliteorialla, että se mitä sä koet, niin mä koen sillä tavalla, että maailmassa ei ole enää rakkautta, eikä mulla ole rakkautta, eikä maailmassa ole ystävällisyyttä. Niin mä ajattelin sen, että muutkin ajattelee näin. Koska ihminen on niin yksinkertainen olento, että ihminen rupeaa hyvin nopeasti ja yksinkertaisesti ajattelemaan asioita niin kuin sieltä omalta kantaltaan pelkästään. Ja mä ajattelin, että nuo vanhat ihmiset, niin kuin, ne vaan haluaa esittää muille. Tai parit yleensäkin, että ne haluaa vaan esittää muille ja sitten kun ne pääsee kotiin, niin siellä alkaa ihan toinen meininki. Niin mä olin niin, niin katkerissa ja synkissä, että mä pidin sitä ihan faktana, että ei kukaan täällä voi olla onnellinen. Ja nyt mä tajuan, niin kuin, tultuani sieltä pimeydestä pois taas tähän valoon, niin mä tajuan sen, että kuin väärässä mä olin. Että oikeasti täällä on tosi paljon hyviä ja hienoja ja ihania ihmisiä, joilta voi saada iloa ja rakkautta ja siihen mä haluan uskoa. Täällä on niin paljon noita... No mä sanon ihan suoraan, että täällä on niin paljon kusipäisiä mulkkuja, tämmöisiä vanhoja ukkoja, jääriä, konservatiivisia kusipäitä, jotka ajaa tätä maailmaa sellaiseen, niin kuin, sellaiseen synkkyyteen ja sellaiseen paskaan. Että mä en niin kuin, suostu siihen. Mä oon sen ikäinen ja mua ei enää mikään pelota. Että mä voin sanoa ihan suoraan niin kuin, asioista niin kuin ne on. Ei mua niin kuin, jännitä eikä hävetä. Miksi? Mä haluan taistella rakkauden puolesta enkä vihaan.
1: Totta kai. Mikä saa sitten ihmisen sieltä? Siis musta tuntuu, että toi katkeroituminen on myös semmoinen niinku vaarallinen polku, on. Jota moni ihminen kulkee silleen, että sinnehän menee vaan syvemmälle ja syvemmälle on. Ja syvemmälle. Miten sinä pääsit sieltä pois?
0: En mä tiedä. Mä oon varmaan niin älykäs yksilö, että mä, että mä tajusin sen. En mä tiedä. Mulle rupesi tulemaan sellaisia ajatuksia, että en mä ole tämmöinen ihminen. En mä ole tällainen. Mä poltin 32 vuotta ja mä ajattelin koko ajan, että mä en ole tupakoija. Se on, niinku, se on jotenkin ihan älytöntä, että ei tämä ole niinku mua tämä polttaminen, mutta silti mä poltin, kun mä olin tottunut. Sitä tottuu niin nopeasti asioihin, sitä tottuu istumaan siinä neulassa, sitä tottuu siihen, että siellä on kivi kengässä. Perkele pitää pysähtyä ja miettiä se, että miksi asiat on näin ja korjata. Ottaa se kivi sieltä pois kengästä, ottaa se neula pois sieltä perseestä, niin enää ei niinku pakota eikä satu. Miettiä asioita, miksi niitä tapahtuu sillä tavalla, kun ne tapahtuu. Tehdään vähän johtopäätöksiä ja pieniä ajatuskulkuja siihen, että jos mä oon koko ajan väsynyt, niin mikä helvetti tässä on? Mitä jos mä nukkusin vähän enemmän?
1: Niin.
0: Miksi mä koko ajan oon näin synkkä? Pitäisikö mun pikkasen yrittää löytää jostain jotain positiivista? Lähtikää luontoon ja halatkaa puita. Se on ihan helvetin hyvä niin kuin, siis idea. Tai ettikää eläimiä ja ottakaa niistä voima. Kattokaa aaltoja, tsiikatkaa aurinkoa, haistelkaa kukkia.
1: Sellainen luonnon kanssa yhteyden löytäminenhän on se, mistä löytää ihan tutkitustikin paremmin yhteyden myös itseään. Ja sitähän on, niin kuin, sen harjoittajia on tosi paljon myös, että silleen, sitä kautta, että löytää yhteyden luontoon, niin löytää yhteyden
0: kyllä.
1: Myös itseään.
0: Ymmärrä erilaisuutta.
1: Se on ehkä tärkein.
0: Joo.

0: Radio Kalevassa tänään vaaravyöhykkeellä perjantai-iltapäivää viettämässä Niki Viheriävaara ja Jukka Rasila. Ja mitkä keskustelut tässä on ollut? Pitäisi päästä, mulla tulee nyt semmoinen olo, että milloin mä oon viimeksi halannut puuta, milloin mä oon viimeksi koskenut ruohaa, mä aloin itsekin ajattelemaan siis sitä, että mäkin helposti taivun vähän semmoiseen niinku katkeruuteen. Vaikka jos jollakin menee, niinku jos jollakin menee paremmin kuin mulla, mulla on huono päivä, jollakin menee paremmin. Kaikilla on aina niinku välillä huonoja päiviä ja silloin kaikki, mikä menee tosi hyvin, niin ärsyttää ihan todella paljon. Sullakin varmaan on vielä huonoja päiviä joskus.
1: On mulla huonoja päiviä kyllä se huomaa, kun ikä tulee, niin toi rasitus ja sitten tollainen, niin ne saa huonot päivät. Mm. Et eilen mulla oli todella, todella pitkä treenipäivä, intensiivinen yksin kokonaan lavalla ja sen jälkeen ajettiin vaimon kanssa sitten puoleksi tänne ja kun tultiin yöllä, niin mä aamulla hänelle tiuskasin ja mulla on nyt paha mieli siitä. Mm. Mä sanoin, mun pitää anteeksi heti, kun mä pääsen täältä nyt pois. On mullakin pahoja päiviä. Mutta katso tuota keliä. Tästä on ihana katsoa tästä ulos, katsoa tuota taivasta ja niinku ihmisiä tuolla.
0: Lämmin sää ja aurinko paistaa ja vähän tuulee, niin ei ole liian kuuma. Et se on tämä Oulun tiekkö hyvä puoli, että se tuulen puuskat aina vähän viilentää, vaikka kuinka lämmin olisi.
1: Mä tein äsken sellaista, kun sä puhuit tuosta ruohosta ja muusta, niin ihan sellaisia, niin kuin, että me oltiin Mirvan kanssa tuollaisella piknikillä vissiin viime viikonloppuna, valtiin mä alkuviikosta, mä en muista. Ja sitten siinä istuttiin kivellä ja laitettiin varpaat mereen ja se oli vähän viileä. Sitten meillä oli eväitä ja me syötiin eväitä ja istuttiin siinä kivellä ja katsottiin merta ja mietittiin kaikkea, mitä tällä elämällä on kiva tehdä. Sitten mä tajusin, että mulla oli jäänyt pyyhe autoon. Ja et saa kuivata jalat ja laittaa taas nopeammin sitten saa. Ja sitten Mirva sanoi, että laita kengät jalkaan. Ja heti mulle tuli sellainen pikkupoika, tuli, että enkö mä menen paljaan jaloihin. Ja siinä oli soratie. Voi hitto, miten se pisteli jalkapohjiin. Mm. Ja se varmaan paineli mun akupisteitä jalkapohjasta, kun yhtäkkiä tuli ihan älyttömästi lapsuuden muistoja mieleen. Sitä kuinka niin kuin 70-luvulla lapsena, niin ei sitä aina kesällä käytetty kenkiä. Kengän jalan pohjat oli niin paksut, että pystyi juokseen kivikolla ja pystyi juokseen vaikka missä. Kulkee mettissä avojalla ja sitten mä mietin, että voi herra jumala, milloin mä oon viimeksi ollut avojalon metsässä? Mm. Niin mulla on niinku sellainen, että en mä varmaan edes uskaltaisi mennä, koska sitä ajattelisi, että siellä on saakeli joku lasisiru ja ei mua eläimet pelota siellä eikä mikään sellainen, että joku käärme purisi tai pistäisi tai mitä tahansa. Mutta sellainen, että ajattelin, että no jos mä astun johonkin kantoon tai johonkin, mitä ei näe, mutta olipa mahtava kävellä avojalon soralla. Ja mun piti kävellä vielä sillä niin kuin 150 metriä sinne parkkipaikalle, että mä menin mennen tulle. Ja sitten mä sanoin Mirvalle, kun mä pysähdyin siihen, niin mä olin sillä, että herranen aika, kun noin pisteli akupisteisiin, että mulle tuli muistoja ja mua vähän itkettää ja on mulla hirveän hauskaa ole, mutta kai ennen kaikkea mä olin onnellinen.
0: No toi on ihanaa. Mä suosittelen sulle nyt niitä, ennen kuin alettiin radiossa puhumaan, niin sille Jukka bongas mun paljasjalkakengät. Suosittelen sulle paljasjalkakenkiä.
1: Mulla on paljasjalkakengät ja siksi mä ne huomasin heti. Niillä on kiva kävellä, kun se on ihan älytön, miten niillä tuntee niinku juurakonkin. Niinku
0: mä niinku mielellään just kävelen kaikki, että kun mukulakin vie päältä tälleen, niin se on semmoinen koko ajan jalkapohja.
1: Mun pitää kaivaa mun barefootit esiin ja ruveta kävelemään taas niillä.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Vaaran pyöhkettä iltapäivälähetystä, perjantai-iltapäivälähetystä laitetaan sitä. Ei laitettukaan, kun se ei lähtenyt mulla käyntiin, mutta sulle se varmaan kuuluu. Niin, ääninäyttelijä Jukka Rasila, mun muassa ääninäyttelijä Jukka Rasila täällä paikalla. Mä bongasin tänään vähän sen, kun selailin tota artikkeleita ja someja ja tämmöstä, niin että sulla on nyt meneillään sun 34. vuosi myös akuankkana.
2: Joo, lähti käyntiin jo 93, niin nyt lähti 34. vuosi.
1: Tuo on kyllä ihan hullu yhtä. Miten 34 vuotta akuankan äänenä?
2: No 33 vuotta ja 2 kuukautta.
1: No niin, 33 vuotta ja 2 kuukautta.
2: Niin, 34. vuosi oot ihan oikeassa, joo.
1: No niin, miten tota, akuankka on silleen kuitenkin aika ajaton hahmo tai hän ei ikäänny niin kuin piirroshahmot yleensäkään tota, hirveästi ainakaan. Totta, mutta onko akuankka sulle semmoinen pistekas? Ollaan puhuttu paljon tästä, kun on nyt henkilökohtaista stand-up monologi kiertue ja oot 56-vuotias. Ja, tota, niin kuin, että, kun tulee ikää lisää, niin tulee elämän tietoa lisää, mutta tulee myös rasitusta lisää ja tälleen. Niin onko, voisiko sanoa, että akuankka, kun se on semmoinen ajaton hahmo, niin pitää sussa kans yllä semmoisen ikuisen nuoruuden. Mietti, että sä oot 93 aloittanut, eli silloin sä oot ollut...
2: Mä olin 23-vuotias, mä täytin 23-vuotias. Niin. Asi, kun se on ollut mulla koko aikuisiän niin kuin roikkunut mukana toi akuankka. Se on, ja sitä ennen tietysti lapsuuden, kun mä olin 5. luokalla, niin kuin mitä 11-12-vuotias, kun mä rupesin treenaamaan sitä. Että oon mä sitä nyt...

0: niin kuin, herranen aika, mitä mä oon 45 vuotta puhunut akuankkaa.
1: 45 vuotta puhunut akuankkaa. Ja en voi kuvitella, tietenkin kaikkia muitakin nimekkäitä ääninäyttelyrooleja sulta löytyy, mutta tuo akuankka on kyllä semmoinen, että kukapa ei olisi sitten sinua kuullut, jos on akuankkaa niin kuin katsonut.
0: Ja se akuankka oli itselle lapsena tosi tärkeä. Siis musta oli niin, niin mahtava, kun aku sai aina turpaa. Mm. Ja se Hannu Hanni aina voitti hänet niin kuin joka paikassa. Niin sit kun tuli aku Taikaviitta, se ensimmäinen, niin se oli sillä tavalla, että herranen aika, että niin akuankassa on toinen puoli, sillä on tämmöinen sankari. Ja se oli niin kuin ihan järkyttävä ihana, että akukin rupesi tavallaan niin kuin pärjäämään, että se teki hienoja juttuja eikä aina vaan mokannut. Ja se on varmaan niin kuin akuankka, että hirveän monissa muissa maissahan se on mikkihiiri. Että onko se niin kuin Suomessa ja Virossa, Ruotsissa, missä on niin kuin aku on sellainen, että se on semmoinen hyvin pohjoismainen myös ilmiö. Että onko siinä niin kuin jotain sellaista, joka vetoaa meidän tunteisiin sellainen, että on niin kuin
1: tämmöisen pohjoiseen, arktiseen niin, hysteriaan.
0: Niin, on vähän niin kuin raivopää ja on silti niin kuin hirveä yrittelijäs ja monta kertaa epäonnistuu. Ja
1: monta kertaa epäonnistuu myös niin kuin vaikka itselleen, jos sille muiden toimesta tai silleen, että niin kuin käy vaan huono tuuri.
0: Joo, käy vaan huono tuuri, joo. Niin siihen on ehkä akuankkaa sillä tavalla helppo samaistua. Joo,
1: samaistutaanko akuankkaan tässä henkilökohtaista? Voisiko sanoa, että se on siinä jotenkin mukaan?
0: Ei voi. Mulla oli tarkoitus tehdä yksi osio ja ehkä tulevaisuudessa teenkin, mutta mun pitää ensiksi ottaa noista tekijäoikeuksista selvää, että voinko mä sitä yhtään käyttää. Voihan se olla myös, että siellä puhuu niinku Seppo Sorsa, että se ei ole akuankka, että se on Seppo Sorsa, joka vaan puhuu. Niin. Et silloinhan se ei ole akuankka.
1: Silloin se ei ole akuankka. Voi niin. Vitsi toi ääni, toista oli niin hyvä mieli heti. toi on kyllä.
0: Meneekö sieluun?
1: Tämä menee suoraan sieluun. Toinen, mitä mä katsoin, että sä oot myös muumien mörkö ääninäytellyt. Joo. Muumi ja taikurihattu, joka oli mun lapsuuden semmoinen tosi tärkeä elokuva.
0: Ja nämä on tosi ikäviä asioita siis sillä tavalla, että kun mulle tullaan sanomaan, että kun sä olit siinä ja sä teit sen ja sen, joo, niin mulla on varmaan se, että mä oon jo niin kuin, en nyt puolia, mutta kolmasosa ainakin unohtanut noista.
1: Niin.
0: Kun mä oon varmaan näytellyt, en mä tiedä, 300-400 elokuvassa ja sitten ehkä joitakin tuhansia jaksoja niin kuin eri sarjoissa.
1: Mut nyt sulla on tää henkilökohtaista.
0: Joo.
1: Palataan taas siihen. Palataan maan pinnalle tuolta meidän
0: joo. Ja mä haluan sanoa tällaisen mainoslauseen, että henkilökohtaista kannattaa tulla katsomaan. Se on koskettava, se on erittäin hauska ja ajankohtainen. Niin siinä ovat isoimmat syyt. Iso syy on myös se, että me otettiin viime viikolla asuntolainaa ja ensimmäinen lainaerä tulee maksuun, niin tulet tukemaan Rasilan talo-ostosta katsomalla henkilökohtaista.
1: Ja mä haluan tähän vielä lisätä sen, että mikä sun piti muistaa sanoa, että sä myös laulat siellä, se sopii kesäteatterin lavoille sen takia.
0: Joo. Joo, vaimo sanoi, että muista sanoa, että sä laulatkin siellä, niin mä tosiaan laulan varmaan ehkä, en mä tiedä, 11 sanaa.
1: 11 sanaa.
0: Niin, en ole ihan varma.
1: Mutta sekin on ihan mukavasti jo.
0: Joo, voi puhua likimusikaalista.
1: Likimusikaalista.
0: Niin. Stand-up-monologi likimusikaali höysteillä. Niin.
1: toi on aika uniikki. Musta tuntuu, että ei löytyisi tuommoista samanlaista niin kuin tituleerausta millekään tuommoiselle teatraaliselle projektille. Mutta nyt näyttää kello sen verran, kuulee Jukka, että kiitoksia vierailusta Radio Kalevassa.
0: Kiitos. Tämä oli ilo. Oli ihania aiheita meille.
2: Radio Kaleva.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä.
2: on helppo

0: ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
2: Onko se otaksi?
1: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
2: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
1: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
2: Onko se otaksi?
3: No sehän se. Tuotko kyytti?
4: Totta, Mooses.
5: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
1: Otaksi.fi.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
7: Siinäpä oli juttelua kerrakseen Jukka Rasilan kanssa, jolla tosiaan henkilökohtaista kiertueella Hupisaarten kesäteatterilla nähtiin viime viikon perjantaina tämä show. Ja nyt nähdään vielä 2 kertaa perjantaina ja lauantaina vielä. Vielä on mahdollisuus päästä katsomaan tämä spektaakkeli. Mua ainakin kiinnostaisi likimusikaali jäi semmoisena sanana mieleen kyllä, mikä kiinnostaa hyvin paljon. Mutta tämä juttelu tosiaan, jos jäi kuulematta, jos haluat palata tämän kuunteluun, jos haluat vielä sieltä saada vaikka niinku ideoita oman elämäsi kehittämiseen tai komedian tekemiseen tai mihin tahansa, niin tämä juttelu tänään lähetyksen jälkeen löytyy sitten podcastina osoitteesta radiokaleva.fi ja kaleva.fi/podcastit sekä YouTubesta Radio Kalevan YouTube-kanavalla ihan videolla, niin kasvotkin löytyy sitten puhujilta, eli meikäläiseltä sekä Jukka Rasilalta. Niin voit sitten sinne mennä palailemaan ja muitakin juttuja sieltä löytyy. Kello lähestyy kello 15, kohta luvassa uutisia.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikko-iltapäivään. Yli 200 järjestyksen valvojaa huolehtii tänä viikonloppuna Kuustokin turvallisuudesta Oulussa. Kokeneen järjestyksen valvoja Antti Nuutisen mukaan työ on muuttunut vuosien aikana entistä ammattimaisemmaksi ja nykyisin suurin osa turvallisuustyöstä tehdään ennakoimalla. Hänen mukaansa järjestyksen valvojien tehtävä ei ole vain puuttua häiriöihin, vaan huolehtia koko tapahtuma-alueen turvallisuudesta esimerkiksi rajuilman varalta ja ensiaputilanteissa. Kuustok on loppuun myyty ja sinne odotetaan 40 000 kävijää. Oulussa on Pohjois-Pohjanmaan korkein työttömyysaste, 15,2%. Matalin työttömyysaste, 6,5%, on Pyhännällä. Koko maakunnan työttömyysaste on noussut vuodessa 0,5 prosenttiyksikköä. Kesäkuussa maakunnassa oli lähes 26 000 työtöntä työnhakijaa. Nuorisotyöttömyys on edelleen kasvussa. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 4629, mikä on 17 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten. Myös pitkäaikaistyöttömiä on 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Pohde on saanut 3,24 miljoonan euron valtionavustuksen omalääkäri- ja omasairaanhoitajamallin kehittämiseen, Pohde tiedottaa. Lisäksi rahoituksella pilotoidaan ammatinharjoittajamallia alueilla, joissa lääkäreiden saatavuudessa on haasteita. Hankkeen avulla pyritään järjestämään potilaalle hoito mahdollisimman usein tutun lääkärisairaanhoitajatyöparin kautta koko Pohteen alueella. Tällä hetkellä noin 70% Pohteen asukkaista on oma lääkäri ja sairaanhoitaja. Oulun Pateniemessä vuonna 2023 suljettu Honkapirtti on edelleen kylmänä. Nykyinen omistaja Tapio Helisteen suunnittelee vielä Honkapirtin remontoimista yhteisötilaksi. Rahoitusta ei kuitenkaan vieläkään kuulu. Pateniemiseuran puheenjohtaja Seppo Bark harmittelee Honkapirtin kohtaloa. Yhdistyksen toiminta kärsii, kun väistötilat eivät hänen mukaansa voi vastata tarpeisiin. Pateniemiseura ei kuitenkaan valittanut ELY-keskuksen suojelupäätöksen hylkäyksestä. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona pilvisyys lisääntyy ja sadekuureen mahdollisuus kasvaa päivän kuluessa. Päivälämpötila kulkee 15 ja 18 asteen välillä. Ensi yönä on enimmäkseen pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on heikkoa. Yölämpötila vaihtelee 7 ja 10 asteen välillä. Huomenna torstaina sää jatkuu epävakaisena. Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoistuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivän lämpötila on 14-17 astetta.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi
3: Radio Kaleva.

Labi Sifrellä käyntiin kello 15 tunti tai kello 15.08 juuri se siihen vaihtui. Canuck Chase oli tämä kappale, joka soi alussa. Ja ai että, tänään puhutaankin, jos olit ton biisin fani, niin hyvä niin, koska tänään puhutaan fanituksesta paljon. Haluankin laittaa tässä niin kuin oman ikiaikaisen fanituksen kohde bändin kappaleen soimaan, koska tällä biisillä on mulle suuri merkitys. Fanitusaiheissa ollaan tällä vaaran vyöhykelähetyksellä. The Doors, You Touch Me.

se oli The Doorsin Touch Me, minun valitsemani kappale. Niki Vierevaara täällä sinun seurannasi Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeen keskiviikko iltapäivän lähetyksessä. Ja tänään kello 16 tunnilla sukelletaan fanitusaiheisiin. Ja ajattelin, että tässä nyt otollinen hetki ennen kuin meille saapuu juttukaveri tänne linjoille, niin otollinen hetki on keskustella fanituksesta ylipäätään. Onko sulla jotakin artisteja tai jotakin ilmiöitä, joita sä oot fanittanut ihan hulluna? Tai ei ehkä niin hullunakaan. Mitä fanitus sulle on? Ja mitä sä oot fanittanut? Laita viestiä 0440954495, niin katsotaan, minkälaisia fanituksen kohteita meidän kuulijoilta löytyy.

0: High Hopes 3000 Role Modelilta soi. Role Modelista tulikin mieleen, että fanituksesta tänään on tosiaan juttelua ja Role Model hän on semmoinen tämä bändin nimi toi mulle mieleen sellaisen, että fanituksen kohteet yleensä ei kyllä ole mitään ehkä maailman parhaita roolimalleja silleen ihmisyydessä tai elämäntavoissaan, mutta viisi siitä fanituksella kuitenkin mennään tänään.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Seuraavaksi sitten Rolling Stones-faneille vähän se tavaraa. Whole Wild World.

Bona Field Loving suluissa Tough Guys Chromeo nimiseltä yhtyeeltä. Sitä ennen soi Material Lover Sienna Spiralta ja tosiaan sitä ennen vielä rollarifaneille tuli sieltä sellaista uutta uudehkoa settiä kuin Whole Wide World. Tässä fanituksesta tosiaan tänään juttuja täällä Radio Kalevassa. Nikki Viherjävaara sinun seurannasi kello 17 asti ja vielä toinenkin juttukaveri saadaan tuohon kaveriksi kello 16 uutisten jälkeen, mutta sitä ennen minä kerron teille vähän se asioita. Tuossa aikaisemmin mainitsin, että fanituksen kohteet ei kuitenkaan hirveän usein ole mitään niin kuin elämän puhtaita pulmusia tai roolimalleja, joiden elämäntapoja kannattaisi lähteä seuraamaan. Taylor Swiftillä on ollut paljon kohua Taylor Swift-fanien keskuudessa, varsinkin niiden ihmisten, jotka eivät Taylor Swiftia fanita, niin hänen yksityislentokoneella lentämisestään, kun hiilijalanjälki on hänellä aika paljon suurempi kuin tavan tallaajalla, kun yksityislentokoneella mennään jopa yhden kaupungin sisällä. Mutta tämän Taylor Swift-fanit monesti sivuuttavat siinä fanituksessaan. Voin itsekin sanoa kyllä, että tuossa aikaisemmin jo kerroin olevani Doors-fani, niin ei Jim Morrisonkaan mikään puhdas pulmunen nimenomaan ollut. Virkavallan kanssa hän joutui aika paljon tekemisiin melkoisen epäasiallisen lavakäyttäytymisen vuoksi. Onko sulla koskaan loppunut fanitus jotakin henkilöä kohtaan sen takia, koska hän on käyttäytynyt jotenkin huonommin? Laita viestiä 0440954495 tänne meidän studiopuhelimeen.

0: Tuhlattiin aikaa. Saara Soisalo soi Radio Kaleva iltapäivälähetyksessä Vaaravyöhykkeellä ollaan ja fanituksesta on puhetta. Tuli Pertiltä viesti, että hän on ollut kärppäfani vuodesta 1999. Aina kun alkaa kärppäottelu, niin pitää olla tuntia ennen matsin alkua valmistautumassa. Tässä on vähän sen puhunut itse tässä näistä musa-idolien fanittamisesta, mutta sehän on totta, että urheilufanitus, varsinkin musta tuntuu, että nykypäivänä urheilufanituksesta löydetään se yhteisö. Ja kärppäfanitus täällä meillä Oulussa kyllä on semmoinen, joka kyllä voi elää ja voi hyvin.
1: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

Knock Knock ja Matt Berry soi Radio Kaleva iltapäivälähetyksessä. Vaaravyöhykkeellä keskiviikko iltapäivää vietellään ja fanituksesta puhutaan. Pertti tuossa laittoi just aikaisemmin viestiä, että on kovaa kärppäfani ja tunti ennen pelialkua pitää aina olla valmistautumassa ja kohtaan kärppien kausikin alkaa. Urheilufanituksessa on semmoinen juttu, että kun tuossa mainitsin noista rockistaroista, joilla on nämä omat elämäntyylit, jotka saattaa olla vähän sen rock- ja popstaroilla sellaisia, että niitä ei kannata niin omaan elämäntapansa adoptoida. Mutta silleen urheilufanituksessa siinä enemmän, se on aivan valtava nämä yhteisöt ja urheilussa varsinkin, kun silleen koko maata edustaa esimerkiksi nytten vaikka jalkapallo MM-kisoissa, niin koko maata edustaa se yksi joukkue, niin onhan sitä nyt helppo sitten koko maan kesken fanittaa. Kärppien osalta. Oulussahan kärppien fanitus elää ja voi hyvin, vaikka kärpille ei ole samankaltaista menestystä tässä muutamina vuosina tullut, kun se ehkä on aikaisemmin ollut. Niin poromafia, kärppien fanikatsomo jaksaa kyllä siellä olla omistautumassa melkoisin pelimerkein jokaisessa matsissa.

Radio Kalevaa kuuntelet vaaravyöhykettä, Niki Viheriävaara täällä sinun seurannasi. Ja fanituksesta on ollut puhetta. Ja faniyhteisöt on aika sellaisia niin kuin tiiviitä yhteisöjä, joissa kaikilla on se jotenkin sama määränpää ja sama tavoite. Oli se sitten musiikki tai kirjallisuus tai urheilu tai mikä tahansa. Urheilufanituksesta ollaan vähäsen tässä puhuttu. Meillä yksi kuuntelijakin, kärppäfani, sai tälle linjalle ja mä nyt kerron tästä poromafiasta. Mainitsin, että viime vuonna, vuonna 2025, tuossa joulukuussa, niin poromafiahan boikotoi yhtä kärppien ottelua sen takia, koska he ovat huolissaan seuran tulevaisuudesta. Ja mulla on joku sanonut joskus, jalkapallopelejä on paljon käynyt katsomassa, itse olen myös jalkapallofani, niin mulle joku sanoi joskus, että niin kun seura on aina fanien paljon enemmän kuin kenenkään muun, joka siellä seurassa vaikuttaa tai pelaa tai valmentaa tai mitä tahansa. Niin boikotoimalla ottelua sille, että ei suostuta tulla katsomaan ottelua, koska on huolissaan seuran tulevaisuudessa. Tuossa on jotain tosi hienoa ja tosi yhteisöllistä ja tosi fanitusta.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi

0: purun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Pattun oma pikkuveli Kempele tulee vierailulle Miluarenelle. Pistetään hän mökki täyteen ja mökä päälle. Perjantaina 24.7. kello 18.

0: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

The Streets, It's Too Late, soi Radio Kalevassa sitä ennen Jesse Warren Mon Amouria, oli mainoksiakin siinä välissä. Tämä on Vaaravyöhyke, Radio Kaleva iltapäivän lähetys, ja kello lähestyy kello 16. Fanituksesta on tässä jo puhunut, ja vähän ajauduin tuonne urheilufanituksen puolelle, mutta ei se mitään, koska seuraavalla tunnilla puhutaan musiikkifanituksesta, ja sellaisesta varmasti monellekin tutusta ilmiöstä kuin K-pop-fanituksesta. Oululainen 29-vuotias K-pop-superfani Mirjami Ylinampa saadaan tänne linjoille seuraavien kello 16 uutisten jälkeen. Puhutaan vähän varmaan siitä, että miten se K-pop tästä ilmiöstä ja mitä se fanittaminen oikein merkitsee. Sitä ennen vielä kello 16 uutiset ja tämä kipale Bodyguard Beyoncélta.

Kello on 4 iltapäivällä. Tässä Kaleva Sähke uutisia. Oulussa on Pohjois-Pohjanmaan korkein työttömyysaste 15,2%. Matalin työttömyysaste 6,5% on Pyhännällä. Koko maakunnan työttömyysaste on noussut vuodessa 0,5 prosenttiyksikköä. Kesäkuussa maakunnassa oli lähes 26 000 työtöntä työnhakijaa. Nuorisotyöttömyys on edelleen kasvussa. Alle 25 työttömiä oli 4629, mikä on 17 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten. Myös pitkäaikaistyöttömiä on 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pohde on saanut 3,24 miljoonan euron valtionavustuksen omalääkäri- ja omasairaanhoitajamallin kehittämiseen, Pohde tiedottaa. Lisäksi rahoituksella pilotoidaan ammatinharjoittajamallia alueilla, joissa lääkäreiden saatavuudessa on haasteita. Hankkeen avulla pyritään järjestämään potilaalle hoito mahdollisimman usein tutun lääkärisairaanhoitajatyöparin kautta koko Pohteen alueella. Tällä hetkellä noin 70% Pohteen asukkaista on oma lääkäri ja sairaanhoitaja. Loppuun myydyn Kuustok-festivaalin lippuja myydään useilla verkkoalustoilla, vaikka virallinen jälleenmyynti on päättynyt ja lippujen myynti muualla on kiellettyä. Festivaali myytiin loppuun viime perjantaina. Kahden päivän rannekkeita on kaupattu muun muassa viestipalvelu Jodelissa ja myyntisivusto Torissa. Lippujen myynti on kiellettyä torin käyttöehdoissa. Kuustok-festivaalin toimitusjohtaja Jouni Loposen mukaan järjestäjän mahdollisuudet puuttua lippujen harmaaseen markkinaan ovat käytännössä olemattomat. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään keskiviikkona pilvisyys lisääntyy ja sadekuurien mahdollisuus kasvaa päivän kuluessa. Ensi yönä on enimmäkseen pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila kulkee 15 ja 18 asteen välillä. Alin lukema saavutetaan Koillismaalla. Yölämpötila on 7-10 astetta. Huomenna torstaina sää jatkuu epävakaisena. Pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoistuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila kulkee 14 ja 17 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Täällä seurannasi Niki Viheriävaara Vaaran vyöhykkeellä ja juttu kaveriksi. Mä olen saanut tosi fanin, ja ei minkä tahansa tosi fanin, vaan tosi K-pop fanin. Oululainen Mirjami Ylinampa. Tervetuloa Radio Kalevaan vieraksi.
4: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Sä tosiaan löysit K-popin alun perin erään musiikkivideon kautta.
4: Joo, kyllä.
1: Olisi jotain ihan alakouluikäinen, yläkouluiän kynnyksellä 12-vuotiaana. Mm-hmm. Ja mikä se oli?
4: TVXQ.
1: TVXQ-yhtyeen K-pop-musiikkivideo. Mm. Muistatko sä tämän tilanteen vielä kovin elävästi?
4: Joo, eli mä oon silloin ollut mun veljen luona käymässä ja siellä selailin sitten tylsistyksissäni YouTubea ja tämä niinku, musiikkivideon tämä kansikuva oli jotenkin tosi mielenkiintoinen. Mä no niin, mäpä klikkaan tän ja katsoin, että mitä täältä tulee. Niin siitä se sitten lähti. Ja mä tiesin siis ensimmäisen 20 sekunnin jälkeen, että mä oon löytänyt jotain.
1: Jotain erityistä, joka tulee vallitsemaan koko elämää.
4: Joo, kyllä sille. Tämä on se, mikä niinku määrittelee minut nyt.
1: K-pop-fanituksesta ja fanituksesta ylipäätään puhutaan tosiaan tänään Radio Kaleva aaltopituuksilla Mirjami Ylinampan kanssa.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivälähetys. Niki Viheriävaara tällä sinun seurannasi, mutta en yksin, vaan Mirjami Ylinampan kanssa puhumassa K-popista ja K-pop-fanituksesta. K-pophan on melkoinen ilmiö ollut Suomessakin, tai no koko maailmassa oikeastaan. Ja tämä ei ole ollut mikään semmoinen niinku juttu, mitä ei olisi jotenkin jollakin tapaa laskelmoitu, vaan 1990-luvullahan Korean valtio itse asiassa, eikö se ollut jotenkin, että ne asetti oikein omaan johonkin tämmöiseen valtiosuunnitelmaan, että he haluavat nostaa nimenomaan sitten korealaista musiikkia semmoiseksi, joka maailmalla sitten lähtisi oikein kunnolla käyntiin. Mutta Mirjami, sinulla on tästä hyvin omakohtaista kokemusta, että se on lähtenyt käyntiin, tämä niin kuin K-pop. Niin tuossa mainitsit, että siinä säväytti just se siinä musiikkivideossa, jonka noin 12-vuotiaana näit, niin siinä säväytti se, että se musiikki ja se ryhmä, ja sä halusit tietää lisää siitä ryhmästä ja siitä niin kuin musiikista. Että se ei ole vaan mikään taustaraita animelle, niin kuin J-pop sulle silleen alun alkujaan ehkä oli. Niin mikä siinä K-popissa on ne, miksi K-pop on se, mitä sinä fanitat?
1: Taas tosi hyvä kysymys. Ehkä tässäkin on se, että kun sitä on fanittanut jo niin älyttömän pitkään, niin tulee jo semmoinen, että mulle se on niin älyttömän niin kuin itsestäänselvyys, niin. Että se on osittain mulle niin kuin elämäntapa myöskin, että se näkyy monella niin kuin mun elämän osa-alueella, että mä fanitan. Mm. Ja se on semmoinen, mistä kaikki mun lähellä olevat ihmiset myöskin kuulee, että jos mun pitäisi miettiä, että miksi se on niin kuin nimenomaan se K-pop. Ehkä siinä on sitten se niin kuin kokonaisuus, että musiikkivideolla näkyy niin kuin just tämä niinku visuaalinen puoli, joka on mietitty niinku todella, todella pitkälle. Että se ei ole vaan semmoinen, että me hengaillaan täällä ja katsellaan, että saadaan jotakin videolla vaan sille, että
0: vähän limpsynkataan ja vähän tanssitaan.
1: Joo, vaan sille, että ne on hyvin pitkälle mietittyjä niinku produktioita, jotka sitten toteutetaan. Ja siellä on iso tiimi tekemässä sitä siellä taustalla.
0: Mutta sitten vaikka niissä ihmisissä, niin mikäköhän ne... Tai miksi ne ihmiset on sitten niin kiinnostavia, tai se niin kuin koko kulttuuri ja tämä, että minkä takia siinä on periaatteessa, voidaan mennä sitäkin kautta, että mikä on saanut sut jotenkin jaksamaan jatkaa siinä K-pop-kuplassa, jossa sä olet elänyt nyt pitkälle toista kymmentä vuotta jo.
1: Tuntuupa tosi hassulta, kun sanot tuon ääneen, että niin tosiaan siitä on tuota hetki aikaa, kun tähän tähän pyörälle hypännyt mukaan. Ehkä niin kuin tietyllä tavalla myöskin se, että silloin kun nuorena on alkanut kuuntelemaan K-poppia ja ne jannut, joita mä oon kuunnellut, on ollut aika nuoria myöskin. Että sitten he on niin kuin tässä niin kuin vuosien aikana myöskin kasvanut, aikuistunut. Et tietyllä tavalla, no esimerkiksi tämä mun lemppariryhmä, tämä BTS, niin siellä löytyy kaksi jäsentä, jotka on suurin piirtein aika lailla täsmälleen sama ikäisiä kuin mä oon. Ja muistan sitten, kun 30 alkoi lähestymään ja mietin, että apua, että kun mä täytän jo 30, niin sit

0: mä just, että niin, että BTS:n jäsen Vi on mua aika lailla viikon vanhempi. Ja hän handlaa tämän ihan hyvin. Niin mä oon sitten ajatellut, että hän on mennyt edeltä, kattonut tämän mulle, että tämä on niinku.
1: Kyllä, eli periaatteessa sä oot kasvanut myös sitten sen kanssa. Ja nämä artistit, joita sä oot kuunnellut nytten pitkään, niin kasvanut siinä mukana aikuiseksi samaan aikaan kuin sinä.
0: Kyllä.
1: Onko siinä sitten jotenkin just jotain merkityksellistä? Tai tuntuuko susta koskaan siltä, että sä olisit kasvamassa siitä niin kuin erilleen, vai kasvatko sä vaan tiiviimmin kiinni siihen K-poppiin?
0: No jos nyt mietitään, että mä oon ollut 12 silloin, kun mä oon ekaa kertaa K-poppia alkanut kuuntelemaan, niin onhan tässä ollut tosi paljon erilaisia vaiheita. Että välissä tuntuu, että on ollut selkeästi siellä kauempana, että se on ollut sitten ehkä vaan sitä, just sitä taustamusiikkiä.
1: Mm.
0: Ja sitten välissä taas sitten tullut silleen, että se on niin kuin hyvin tiiviisti siinä.

0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1–5.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaara Vyöhyke, meidän iltapäivälähetys. Jipii! Jipii! Niki Viheri ja Vaara täällä seurannaan Mirjami Ylinampa. Ja K-popista, K-pop-fanituksista ollaan puhuttu. K-popissa tosiaan Mirjami on löytänyt jotain aivan erityistä. Ja ei pelkästään yhtä kertaa, vaan useamman kerran jokin K-pop-musiikkivideoissa nimenomaan on kolahtanut häneen. Ja hän on löytänyt jonkinlaisen kipinän, joka vie jotakin kohti. Eikö tämä visuaalisuus, josta puhuttiin jo

0: pikkasen sivuttiin sitä aikaisemmin, että se on tosi tarkkaan mietittyä ja silleen tarkkaan tehtyä niin kuin koko tämä K-popin nousutarina tietyllä tapaa. Niin, kuvailepa nytten sellaiselle ihmiselle, joka ikinä K-pop-videota nähnyt tai K-pop-esitystä. Onko, mikä siinä on niin erityistä siinä, tai mitä siinä visuaalisesti tapahtuu?
1: Riippuen tosiaan siitä, että minkä ryhmän videota sä lähdet katsomaan, että siellä on mietitty vähän niin kuin tämän ryhmän konsepti, että onko se girl crush vai onko se sitten enemmän tiedätkö semmoinen, että we're innocent cuties, silleen seuraa tätä meidän hauskaa matkaa, vai sitten, että onko niillä just, vaikka just tämmöinen girl crush tyyppinen, että mä olisin, että me ollaan coolia, siistiä, ihailtavia. Meillä on, me ollaan ehkä vähän viileämpiä.
0: Joo. Joo. Vähän jotenkin kauan, tai semmoinen idolikuva, mikä siinä muodostetaan.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Että se on rakennettukin sillä tavalla, että nämä on, että me ollaan ne ihmiset, joita te ihailette.
1: Tietyllä tavalla, kyllä.
0: Tämä on aivan uskomatonta mulle, koska mä heti jotenkin visualisoin tämän. Mähän en ole, okei. Yhden mä oon kattanut Gangnam Stylein musiikkivideon silloin, kun se tuli.
1: Joo,
0: silloin, kun se tuli. Ja se oli itse asiassa mun ensimmäinen kosketus varmaan K-poppiin, niin kuin ikinä. Tämähän on siis melkoinen ilmiö, joka herättää semmosissakin ihmisissä, jotka ei ole siinä fanituksessa sisällä, niin tietynlaisia niin kuin mielikuvia.
1: Mm-hmm.
0: Niin mitä se itse fanitus sinulle niin kuin merkitsee? Että mikä siitä tekee sulle niinku tärkeetä?
1: Fanituksessa ehkä niinku isoimpia itselleni merkityksellisiä juttuja on nimenomaan se yhteisö. Mä oon saanut ihan siis tosi tosi paljon uusia ystäviä, tosi läheisiä ystäviä nimenomaan niinku K-pop-maailman kautta, että mä oon tehnyt, no esimerkiksi mä oon nyt ensi viikolla lähdössä Koreaan katsomaan Stray Kids-yhtyettä ja mä oon sinne lähdössä mun ystäväni Miljan kanssa ja me ollaan tavattu siis viime vuonna Lontoossa keikalla.
0: Oho.
1: Siellä permannolla ja mietin just silleen, että mulla on tosi paljon tämmöisiä samantyyppisiä kokemuksia, että mä niinku tapaan ihmisiä, jotka on siinä samassa fandomissa ja sitten kun meillä on se sama kiinnostuksen kohde, niin siitä on helppo lähteä luomaan sitä keskustelua. Niin ehdottomasti se niinku yhteisöllisyys on semmoinen, mikä...
0: Miten tämä niinku K-pop-fani-yhteisö näkyy Suomessa? Sit, niinku, että onko jotakin tämmöisiä niinku yhteisöjä tai jotain ryhmiä, missä niinku ihmiset keskustelevat ja tapaa? Vai onko se vaan, että sattumalta meet Lontooseen ja tapaat siellä jonkun toisen suomalaisen, jonka kanssa lähdet sitten Koreaan?
1: Joo, siis tämä on itse asiassa tosi hauska kysymys, koska musta tuntuu, että Suomen niinku K-pop-skene, tämä niinku K-pop-piiri on jotenkin... Minun kokemukseni mukaan ehkä vähän semmoinen hajaanainen, että se on ehkä semmoinen niin kuin tietäjät tietää, lopuille ei kerrota. Ja se ei varmaan ole tarkoituksellista, mutta meillä ei ehkä löydy semmoista niin kuin selkeää vaikka jotain sosiaalisen median ryhmää tai tämmöistä. Ja se on semmoinen, mihin mä haluaisin niin kuin nimenomaan ehkä lähteä niin kuin tekemään jotain ratkaisua. Että sitten kun miettii, että mullakin on esimerkiksi ystäviä, jotka on vaikka 50 kuuntelee K-poppia. Mä tunnen tosi paljon nuoria, jotka on niin kuin ehkä nippanappa 15 kuuntelee K-poppia ja kaikkea siltä väliltä. Että sitten, että voisi ehkä löytää myöskin sen pikkupitäjän sisältä sen niin kuin omaan yhteisöön, jos ihmisiä, jotka niin kuin tykkää samoista asioista. Niin tää on ehkä semmoinen, mihin on niin kuin ajatuksia, mitä ehkä lähden työstämään tässä jossakin kohtaa.
0: Tunneeko sä Oulussa paljon ihmisiä, jotka on K-pop-faneja?
1: Tiedän paljon ihmisiä. Mikä on niin kuin mun mielestä tosi hauskaa on se, että kun mä kävelen tuolla kaduilla, niin saattaa sitten pongata, että ihmisillä on vaikka laukussa roikkumassa jotain tämmöisiä photocard-holdereita, että siellä saattaa sitten olla joku idolityty tai idolipojan kuva, niin siitä saattaa sille välissä tulla silleen, että hei anteeksi, että onko toi sun min? Ja sitten on se, on, tykkääkö säkin tästä ryhmästä?
0: Wow.
1: Että sitten voi niin kuin tällä tavalla niin kuin pongailla. Ja kyllä tuolla katukuvassa siis näkyy paljon ihmisiä, joilla niin kuin jollakin tavalla ehkä tuo sitä faniutta sitten esillä, että osalla on sitten semmoinen niinku more subtle way, millä sitä niinku tuo, mutta joo, että kyllä Oulussa on paljon K-pop-faneja.
0: Sä mainitsit nyt tosta niinku, että kadulla tulee vastaan ihmisiä, josta niinku ihan päälle päin just näkyy se, että on K-pop-fani tai on siinä skeneessä mukana. Eli siihen fanitukseen niinku kuuluu paljon muutakin kuin se, että kuunnellaan musiikkia ja katsotaan videoita. No mä voin nyt kysyä vaikka sunkin tälleen pukeutumisesta. Että

0: Vaikuttaako K-pop sinun niinku tyyliisi?
1: Joo, vaikuttaa. Et mulla täällä esimerkiksi on nytten bändipaitaa päällä. Mm. Ja tuota, on silleen, että haen vähän sit inspiraatiota myöskin sitten sieltä, niinku, sieltä pukeutumismaailmasta. Ja sitten, et sitten jos tulee vaikka jotain meikkitrendejä, mitkä alkaa sitten niinku näkymään vaikka siellä niinku idolien musiikkivideoissa tai sitten muuten vaikka somessa, niin sitten sieltä saattaa hakea just jotain inspiraatiota myös ennen kuin omaan pukeutumiseen.

0: Olet virittäytynyt Radio Kalevan taajuuksille. Täällä vaaravyöhykkeellä Niki Viheriävaara ja Mirjami Ylinampa keskustelee K-pop-fanituksesta. Just päästiin muotiin. Tämä en ollut aikaisemmin edes ajatellut, mutta kyllähän se on ihan totta, että silleen me kaikki tämmöiset fanitusilmiöt saattaa näkyä pukeutumisessa. Oli se sitten urheilujoukkue, jonka pelipaidoissa tuolla kuljetaan, tai sitten niin kuin mikä tahansa artisti, bändipaitojahan on niin kuin kaikissa genreissä ja näin, niin kuuluuko siihen niin kuin K-pop-fanikulttuuriin se, että niin kuin ihannoidaan muutenkin korealaista kulttuuria ja korealaisia tämmöisiä niin kuin mainitsit meikkitrendeistä ja tällaisista, niin kuuluuko se kuinka vahvasti siihen, että se koko korealainen kulttuuri, eteläkorealainen kulttuuri on siinä niin kuin mukana?
1: Riippuu tosi paljon, että keneltä kysyy. Osalle varmasti. Osa sanoo, että se on pelkästään se musiikki. Osa on sitten vaikka löytänyt korealaisen draamasarjojen pariin. Osalla on sitten vaikka just nämä niin kuin meikkitrendit tai korealainen kosmetiikka

0: Joo. Että se kuitenkin silleen tulee sieltä kans silleen muista näistä silleen Korean kulttuurin niin kun, ilmiöistä. Onhan näitä niin kun korealaisia sarjoja, just K-draamahan on myös silleen tosi suosittua. Onko se silleen myös esimerkiksi sinulla tai niin kun K-pop-fanien keskuudessa silleen yleistä, että sit on just vaikka K-draamat tai tällaiset mukana siinä fanituksessa?
1: Voi olla. Joo, taas riippuu varmasti tosi paljon, että keneltä kysyy, mutta mulla on useampi kaveri, jotka on silleen, että heillä on myöskin sitten ne tietyt näyttelijät, joilta he sitten katsoo kaikki mahdolliset, mitä niinku, he niinku tekee. Mä mietin vielä just mietin vielä tätä niinku Korea-kosmetiikkaa, että viimeksi kun kävin Koreassa ja olin silleen, että no mä oon vähän miettinyt, että mä haluaisin kokeilla tämmöistä tyynymeikkivoidetta. Ja sitten hoksasin, että no just BTSn Vi, niin hän on sitten yhden brändin tämmöinen ambassador, että häneltä löytyy sitten näitä niinku sieltä Soulin katuja, kun tallailee, niin tosi paljon tulee sitten just näitä niin kuin hänen mainoskuviaan niin kuin vastaan. Niin sitten oli se, että okei, no mäpä testailen sitten tämän.
0: Tämähän kuulostaa vähän siltä, että siellä Koreassa sitten niin kuin just tämän musiikkin ja tämän K-pop-kulttuurin ja tällaisen kautta sitten niin kuin just yritetään saada kans sitten sisään myös siihen muuhunkin kulttuuriin. Että, ja se selkeästi niin kuin myös toimii.
1: Että joo, silleen, kyllä. Minä ainakin lankesin
0: tähän. Niin, että kun oma idoli. Sä oot Viinkin maininnut tässä nyt monta kertaa. Joo, onko hän BTS:stä se suosikki jäsen?
1: Mä rakastan kaikkia heitä silleen tasaisen paljon. Mutta vielä ehkä niin kuin on vaan sit eniten näitä niin kuin brand deals. Että jos mun pitäisi miettiä, että kuka mun semmoinen old bias BTS:stä on, niin sitten se on J-Hope. Ja hän on sitten niin kuin Louis Vuittonin kasvo. Noni. Niin on silleen, että no niin, mulla Vuittonin laukkuu ei vielä ole.
0: Ei vielä. Mun laukuista tuli mieleen, että sulla on 2 kappaletta erästä laukkua, jonka eräs bändin jäsen Vi on suunnitellut. Kyllä, jotka myytiin kyllä minuutissa loppuun.
1: Joo, ne meni se niin kuin 2 nanosekunnissa, että mä en ole vieläkään ihan varma, miten mä onnistuin ne molemmat.
0: Tuo on aivan uskomatonta. Miksi sä tarvitsit niitä 2?
1: No siinä itse, nyt pitää tehdä tämmöinen paljastus. että mähän siis yhden ostin, mutta sitten se maksu meni 2 kertaan, niin he sitten lähetti 2 kertaan sen laukun ja minua ei haittaa yhtään.
0: No, ei haittaa.
1: Mä olin tehty niin paniikissa siinä kohtaa, kun se myynti alkoi, että eihän mä tajunnut klikata sieltä, että niitä saa 2 kappaletta laittaa ostoskoriin, kun tiesin, että jos minulla 3 sekunnissa ei ole se maksu menossa läpi, niin minä en saa yhtään mitään.
0: Kuinka kauan sun piti sitten niinku odottaa, että se tulee myyntiin, että sä sen laukun sai?
1: He teki tämmöisen, että jokaisella jäsenellä oli oma tämmöinen, niin kuin, että he oli suunnitellut jotakin niin kuin, merchia. Ja oli sitten tietyt päivät ja tietyt kellonajat, että milloin ne tulee myyntiin, niin minä laitoin herätyskelloa aamuviiltä soimaan ja, tai minä aloitin 5 minuuttia ennen, että mä oon sitten siellä heti klikkaamassa, kun kello lyö.
0: Kyllä, ja klikkaamiset tuotti tulosta. Kyllä. Ja laukkuja on nytten 2 kappaletta.
1: Kyllä.
0: Kuinka paljon tällaiseen niin kuin fanitukseen, niin kuin fanitukseen liittyvään keräilyyn oikein saa kulumaan rahaa?
1: No sanotaanko tälle, että siihen saa siis käytettyä sen verran, että toiset ostaa sijoitusasuntoja ja toiset sitten tämmöistä.
0: Mutta ei haittaa se rahameno, jos se on niinku, että mikä niissä miettii nyt tätä niinku tällaisia just vaikka keräilyesineitä ja tällaista. Varmaan voin kuvitella, että jos tällaiseenkin rupeamaan, että 4.55 laitetaan kello soimaan, että saadaan 1 laukku, niin varmaan aika paljon muutakin keräilytavaraa omistat. Mitäs kaikkea sulta löytyy?
1: Hetkinen, aletaanpa kuule miettiä. Mulla on tällä hetkellä, mä oon tykännyt, no justi tätä K-pop-harrastusta myöskin kotona tuoda sitten esille, että mulla on siellä nämä on niinku ihan hyllyt, mitkä on sitten pyhitetty pelkästään niinku fanitavaralle. Ja nyt mä oon tehnyt silleen, että mulla on täällä toisella puolella nämä BTS-jutut ja sitten mulla on täällä toisella puolella nämä Stray Kids-jutut. Ja sitten jos mulla on niinku muista ryhmistä, niin ne on sitten vähän niinku omana juttuna sitten niinku 3. paikassa. Mutta jos mä mietin, että mitä. Että toki sitten löytyy esimerkiksi, tai mun hyllyltä löytyy sitten just näitä niinku albumeja, jotka on sitten niinku jäsenten signeeromat.
0: Wow.
1: Signeeromat ja sitten mulla löytyy, mä oon sen second handinä joutunut ostamaan, mutta mulla löytyy BTSn sitten tämmönen niinku ensimmäisen vuoden membership merchbox. Joo. Eli sitten joka vuosi on niinku tämmöisen uuden membership merchboxin
0: membership merchbox. Joo, on hyvä tommonen tongue twister.
1: Tongue twister, kyllä nimenomaan. Joo, että mulla löytyy niinku ne kaikki

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Niki Viherjavaara ääntä kuuntelet. Kuuntelet Mirjami Ylinampan ääntä ja meidän juttelua K-popista ja K-pop-fanituksesta. Tämä on aivan mahtavia keskusteluja ollut ja keräily esineisiin jäätiin ja siihen, että vaikka minkälaisia membership merchboxeja ja laukkuja ja albumeita ja tällaista löytyy. Mutta käyt varmaan myös keikoilla.
1: Joo, että sehän on niinku se on se suola.
0: Se on se suola koko hommassa ja tuossa jo aikaisemmin puhuttiin, että Mirjami on tosiaan ensi viikolla lähdössä Koreaan katsomaan Stray Cats.
1: Stray Kids.
0: No niin, hyvä. Heti menee väri.
1: Skizzles.
0: Okei. Hyvä. Se on nyt korjattu, mutta tätä yhtyettä ja sitten jotkut festarit, missä on useampia K-pop-artisteja.
1: Kyllä.
0: Kuinka pitkä rupeama tämä keikkareissu on?
1: No, nyt 3 viikoksi lähden, että yritin siinä miettiä, että no riittäisikö 1,5 viikkoa, mutta sitten no nyt tässä olisi nämä festarit. Ja sitten olin silleen, että no seuraavalla viikolla olisi kyllä toi mun lempparijäsenen synttärit ja sitten siellä järjestetään näitä synttärikahviloita, niin mä haluaisin kuitenkin jäädä ihan 3 viikoksi sinne.
0: No niin, se kuulostaa kyllä oikein ihanalta reissulta. Oletko sä aikaisemmin kuinka monta?

0: Monta kertaa on tullut käytyä tämän K-pop-fanituksen aikana Koreassa?
1: Tämä on nyt itse asiassa vasta kolmas kerta. Vasta kolmas kerta, että edellisen kerran Koreassa olen ollut tuossa maaliskuun puolesta välistä huhtikuun puoleen väliin. Ja silloin oli kanssa streikit sinne niin kuin

0: ja joo, varsinkin siellä Korean keikoilla. Niin minkälaisia kohtaamisia on tullut muiden fanien kanssa ympäri maailmaa?
1: Tosi ihania. Että miettii just sitä, että kuinka paljon on saanut niinku uusia kavereita silleen ympäri ämpäri maailmaa. Että tietää, että jos mä oon menossa Saksaan, niin mä voin ottaa yhteyttä mun ystävään. Ja, tai sitten jos Yhdysvallat kutsuu, niin mulla on sielläkin sitten ympäri ämpäri kavereita. Ja on sitten myös silleen vastavuoroisesti, että jos tuutte Suomeen, niin kyllä me lähdetään noita poroja katsomaan sitten tuonne pohjoiseen.
0: Suomessa ei ole vielä, onko Suomessa ollut K-pop-keikkoja?
1: On, että viime vuonna oli, ootapa hetkinen, tälle vuodellahan on kanssa ollut. Viime vuonna kävin kattoon useamman.
0: Oho!
1: Joo, kyllä niitä Suomessakin on, mutta nämä on nyt ehkä myös semmoisia, että jos ei ole niinku, no tämä on taas näitä tietää ja lopuille ei kerro.
0: Mutta sä voit kertoa, sä oot nyt se linkki tässä joo, niin näiden yhteisöjen välillä, joka kertoo. Mutta kyllä, eli Suomeenkin tulee tota, niin kuin K-popia. Luuletko, että silleen K-popin vaikutus, koska se niin kuin tälleen fanikulttuurina on just levinnyt tosi laajalti ympäri maailmaa. Ja ootko sä nähnyt sellaista ilmiötä, niin kuin, että K-pop-musasta otettaisiin vaikutteita niin kuin muuhun musiikkiin? Vai onko tämä vähän tämmöinen tekemätön paikka, että kuuntele muuta kuin K-poppia?
1: Niin joo, tämä on ehkä silleen, että osaanko mä vastata tähän oikein mitään, että mulla on hyvin selkeä se oma kenttä sit, mitä mä kuuntelen. Niin.
0: Että se on oikeasti sitten, että se mitä sä kuuntelet on K-pop?
1: Se on K-pop, joo. Siis kuuntelen mä myös semmoista musaa, mitä mä oon kuunnellut silloin, tiedätkö, 13 kesäisenä.
0: Joo.
1: Joo. Että mulla on niinku se mun lista, että siellä soi se K-pop, sitten ne anime-biisit, sitten My Chemical Romance. Joo, että se on niinku aika
0: hyvä tuommoinen
1: kattaus. Ja sitten Antti Tuiskuu sinne
0: väliin. Antti Tuiskuu
1: väliin. Joo, kyllä.
0: Toi kuulostaa aika hyvältä kombolta loppujen lopuksi. Mutta onko se sitten tosi, koska tästä mä luin muutaman jutun silleen, että tosi monet K-pop-fanit on sitä mieltä, että niinku K-pop on silleen genrenä jo niin monipuolinen, että sieltä vähän saa kaiken. Että siellä on räppiä, siellä on semmoista niinku cleania poppia, siellä on vähän semmoista hitaampaa, siellä on menevämpää, siellä on tanssimusiikkia, siellä on vähän kaikkea. Joo. Niin allekirjoitatko tämän ajatuksen?
1: Minä allekirjoitan tämän ajatuksen, että mun mielestä tämä on melkein jopa niinku verrattavissa siihen, että joku sanoo, että anime olisi vaikka vaan yksi niinku genre, mutta animehän on siis niinku, sehän on niinku, no se on animaatiota.
0: Niin.
1: Et sä vois sanoa, että Simpsonit ja sitten ehkä joku Attack on Titan olisi sama asia, koska ne molemmat on niinku animaatioita.
0: Niinpä.
1: Et ehkä mä ajattelen enemmän sillä, että K-pop on niinku nimenomaan se kenttä ja sieltä sisältä löytyy sit oikeastaan kaikkea. Et löytyy R&Btä, löytyy niinku raskaampaa musiikkia, löytyy sitä tosi puhdasta purkkapoppia, löytyy ne ballaadit. Et ei voi vaan sanoa sille, että mä kuuntelen K-popia, että sillä niinku, sillä sen lauseen perusteella pystyisi jo niin kuin kertomaan, että minkälaista musiikkia tämä ihminen kuuntelee.

0: kaappeja, luita ja lautasia.
1: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.
3: Radio Kalevaa kuuntelet ja kuuntelet keskusteluita K-popista. Täällä Niki Viheriävaara ja Mirjami Ylinampa on mennyt syvälle K-pop-fanituksen ytimeen. Ja K-pop-fanitus on tosiaan ilmiö, mutta musta tuntuu, että K-pop myös jakaa sitten mielipiteitä, varsinkin heidän keskuudessa, jotka eivät ihan tätä ilmiötä ymmärrä tai just eivät välttämättä ole perehtyneet yhtään, eivätkä tiedä sitä, että kuinka monipuolinen musiikkigenre se esimerkiksi on. Oletko sinä fanitusaikoinasi kohdannut ihmetystä tai kummastelua?
4: Olen, joo, että kun on näin pitkä niin kuin fanitausta, niin kyllähän sitä on niin kuin monenlaisia kommentteja saanut osakseen, osaa ihan kasvotusten ja osaa sitten, tiedätkö, interwebsin kautta. Että.
3: Joo, minkälaista palautetta sieltä tulee? No, mä en tiedä, haluanko mä tietää.
4: No osa on semmoinen, että tiedätkö, että osaa vaan suodattaa silleen, niin kuin, että ihmisillä on mielipiteitä, kaikkea ei tarvitse sanoa ääneen.
3: Niinpä.
4: Mutta ehkä niin kuin jotain semmoista ehkä on tullut sitten vastaan, että ehkä ihmetellään sitä, että, niin, että kun sä oot kuitenkin jo oikeasti aikuinen, että eikö tämä ole niin kuin teinityttöjen juttu. Ja siihen mun pitää vaan ehkä sanoa silleen, että mitä väliä vaikka se olisikin teinityttöjen juttu. Että sehän ei tee sitä millään tavalla huonompaa.
3: Nimenomaan.
4: Ja sitten silleen, että kaikenikäiset kuuntelee K-popia.
3: Nimenomaan. Ja silleen teinityttöjen. Musta tuntuu, että se on niinku nykyään niinku isompi ja isompi ilmiö kans silleen niinku ihmisten keskuudessa silleen sukupuolesta riippumatta. Ja näin, että silleen koko ajan se menee niinku senkin suhteen eteenpäin, että jokainen saa tykätä ihan mistä tykkää.
4: Tämä
3: ja toteuttaa itseään sillä tavalla, mikä itselle vaan tuntuu oikealta. Ja sinulla se tapa on K-pop-fanitus. Onko sulla koskaan ollut silleen, tai mikä on sulla vielä saavuttamatta tälleen miettiä K-pop-fanituksen suhteen, että onko vielä jotakin, mitä sä tarvisit, joku keräilyesine tai joku keikka, minkä sä haluat ehdottomasti kokea, tai jotakin, mitä sulla on vielä saavutettavana?
4: Mietitäänpä. No nyt mä tosiaan menen Koreaan ihan silleen katsomaan keikkaa paikan päälle. Jos niinku yhden toiveen saisi esittää, niin mä tosiaan tämän Stray Kidsin oon nyt useampaan kertaan nähnyt livenä. Ja viime vuonna, kun oli tämä kiertue ja heitä sitten kävin Euroopassa useammassa kohteissa katsomassa, niin tässä niinku keikan loppupuolella yleensä sitten alkaa tämä tiekka, että sieltä jäsenet heittää vettä jostain niinku vesipullosta, että kun on tämmöinen teko rock'n'roll-meininki.
3: Yeah.
4: Meininki, niin Stray Kidsissä on 8 jäsentä, 7 jäsentä heidän vesipulloistaan vettä olen saanut päälle, että Jisung, lähetän sinulle nyt täällä aivan
3: nyt aaltoja. Kaikki energiat sinne, koska ensi viikolla se on mahdollista.
4: Kyllä.
3: Joo, se kyllä, on mahdollista, kyllä. Että vesipullosta lentää vedet sitten päälle.
4: Joo.
3: Tämä on niin kuin aivan uskomatonta, että niin kuin se fanitus vaan just pysyy yllä. Ja sä mainitsit just, että Stray Kidsiäkin oot käynyt katsomassa.

0: että Euroopan kiertueella useammassa maassa.
1: Joo.
0: Miten siihen ei kyllästy?
1: No pitääpä kysyä sieltä 12-vuotiaalta minulta, että no tähän kohtaan mä lainaan suurta ja fiksua ajattelijaa, eli ystävääni, ja hän sanoi, että kun on siis mä välissä niin kuin mun veljelle, joka myöskin on saatu tähän koopa-hommaan mukaan, niin hän ihmetteli, että miksi sä käyt kattoon samaa keikkaa näin monta kertaa. Niin minun ystäväni, suuri ajattelija, sanoi, että eri keikka, eri äpsit.
0: Mm.
1: Joo.
0: Toi on aika fiksusti sanottu. Kyllähän on paljon ihmisiä, jotka menee katsomaan vaikka teatteriesityksen uudestaan. Niinpä. Tai lukee saman kirjan Jep. uudestaan, kuuntelee samoja biisejä uudestaan ja uudestaan. Mm-hmm. Miksi ei sitten menisi katsoa samaa keikkaa lyhyenkin ajan sisällä uudestaan ja uudestaan? Mutta no niin, nyt näyttää kello kuule sen verran, Mirjami, että meillä loppuu aika keskustella tästä aiheesta. Hyvät keskustelut on ollutkin, että kiitos tosi paljon, että pääsit meille vieraaksi tänne Radio Kalevaan. Ja hyvää reissua Koreaan.
1: Kiitos.

0: Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Kiitokset vielä Mirjami Ylinampalle keskusteluista Radio Kalevassa ja vierailusta. Kello on 5 ihan just, joten vaaravyöhyke on tämän päivän osalta tässä. Huomenna kuitenkin päästään Kuustok-Etko-tunnelmiin vaaran vyöhykkeellä ja sitä ennen rotuaarin reippaassa luvassa muutenkin ohjelmaa. Ja vielä sitä ennen soi musiikki läpi illan ja yön. Muun muassa tämä kappale. Voin mainita, että itse fanitin One Directionia, kun olin jotain 13-vuotias. Ja tämä on One Directionin entisen jäsenen Niall Horanin kappale Meltdown.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: kenttä. Nyt voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä yeah. kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, että täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on joo, ne on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takaa.

0: Anna ja 49 eessä, että no mitä se on se oululainen kulttuuri?
1: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
2: Radio Kaleva.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuon biisin?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
2: Radio Kaleva. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Sä susta... pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit, oikeat väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
2: joo, joo.
3: Rapakari Records. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.